vidim muci pop, letim samo za njo, že pasem čisto polek.

0: Radio Veseljak.
1: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
2: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: To je Veseljak.

0: zreš gori visoke. Tot ljudi so grčov les, kot je grča Janez. Ta bo živ sto let in čez,
1: kakor je tudi res.
0: Vrh krvavca strmega, Janez še pripravlja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Hladna fronta je včeraj prinesla močno ohladitev, dež, veter in sneg je ponekod na severu Slovenije segal tudi do nižin. Zaradi vetra, mokrega snega in olistanih dreves je prišlo do številnih vetrolomov, poplav, meteornih voda ter izpadov elektrike. Gasilci pa so posredovali več 10 občinah po državi. Neurje je poškodovalo tudi daljnovoda na območju Podvelke, brez elektrike pa je ostalo več kot 600 odjemalcev. Vremenske razmere so posebej nevarne za mladiče prosto živečih živali, zato za tišča ljudi pozivajo k previdnosti in pomoči poškodovanim živalim. Dars v prihodnjih tednih pričakuje močno povečan promet na slovenskih avtocestah zaradi praznikov in prostih dni v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji ter na Nizozemskem. Več zastojev napovedujejo že v četrtek, ko praznikov ne bo hoda, ko bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški povečan predvsem na ljubljanskem obroču, primorski avtocesti ter na mejnih prehodih Gruškovje, Šentil in Karavanke. Prometne obremenitve se bodo nadaljevale tudi konec maja ob Binkoštih in v začetku junija ob prazniku Svetega Rešnja telesa, ko bo promet že od jutranjih ur močno povečan v smeri iz Avstrije proti Hrvaški, nato pa v ponedeljek 8. junija v obratni smeri. Celjski policisti so v dveh dneh ustavili dve močno pijani voznici, ki sta z nevarno vožnjo ogrožili promet. Prva voznica je pri Slovenskih Konjicah vijugala po cesti, nepravilno zapeljala na avtocesto in v predoru trčila v robnik. Alkotest pa je pokazal več kot 3 promile alkohola v krvi. Drugo voznico so včeraj zjutraj ustavili v Slovenj Gradcu, potem ko je med vožnjo nezanesljiva vozila in trčila v robnik, v izdihanem zraku pa je imela približno 1,7 promila alkohola. Policisti so obema odzeli vozniško dovoljenje, ju pridržali do streznitve in zoper njiju podali obdolžilni predlog. Za prekrške pa ima grozita visoka denarna kazen in 18 kazenskih točk. Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala Lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili serijo na 1-1. Ljubljančani so pred več kot 6000 gledalci v Stožicah nadoknadili kar 21 točk zaostanka ter z borbeno predstavo pripravili preobrat. Najbolj razpoložen je bil predlog, za prekrške pa ima grozita visoka denarna kazen in 18 kazenskih točk. Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala Lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili serijo na 1-1. Ljubljančani so pred več kot 6000 gledalci

0: V bistvu smo vsako tekmo probali se nekako spraviti ven iz te krize, iz te lukne. In evo, mislim, da smo si zaslužili to zmago, tudi ko je izgledalo, da bomo že izpadli, smo se kot že več kot to sezono karakterno pobrali in uspeli res zelo borbeno in ekipno predvsem zmagati to tekmo.
1: Miren in uspešen začetek dneva vam želimo in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
1: Ak. Dobro jutro, danes je sreda, po večini bo to sončen dan z občasno zmerno oblačnostjo, a tekom jutra bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 14 do 18 stopinj bomo namerili. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu že nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
7: 6 minut čez 6, pa še na ceste. 9-kilometrski zastoj že pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine naprej. Vem, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno previdno in še pokvarjeno vozilo, ki je obstalo in ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Če se s kakšnim pokvarjenim vozilom zatakne še kje, dobrodošli na brezplačno. 0-80-13-02.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Ja, štart novega dne po Veseljakovo je tle in sredino jutro bomo z vami. Nina Cestnik Pavlič, Žiga Deršek.
3: Ja. In Nejc Drobnič. Ja, sem pomislila, tale Nejc ima v tem tednu že tretjo sovoditeljco.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
11: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, čisto en mečken radio, no mi smo zleti v 30-ih letih ratali, kar ogromen radio in danes je 13. maj, pa ni petek, ne? Kar pomeni, da imamo še nekaj šans, da ujamemo svojo srečo.
1: A da začnemo loviti kole zgodi zjutraj, ali kaj, koliko je ura? 22:06, to
0: ja,
1: si mislil?
0: Ja, ja, ja.
2: Po mojem ni. Misto. Lahko pa v nadaljevanju ujamete godovnika dneva.
0: O, kako lepo.
3: To danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Fatimska mati Božja. V Fatimi na Portugalskem se je Marija leta 1917 večkrat prikazala trem otrokom, revnim pastirčkom, Luciji, Jacinti in Frančišku Marto. Prikazala se jim je vsakega 13. v mesecu. Povabila jih je k molitvi, pokori in žrtvovanju za spreobrnenje grešnikov in za mir v svetu. Tedaj je bil čas Prve svetovne vojne. Prikazanja so spremljali čudeži. Frančišek in Jacinta sta umrla v otroški dobi, papež Janez Pavel II. Jo je razglasil za blažena. Lucija pa je živela dolgo in Fatimska mati Božja jo je učila, kako razširi pobožnost brez madežnega marinega srca. Umrla je leta 2005 kot redovnica karmeličanka. Danes Fatimsko mati Božja ne častimo le v Fatimi, ampak po vsem svetu. Sveti papež Janez Pavel II. Je pripisal čudežu Fatimske Marije, da je priživel atentat 13. maja 1981. V tem mesecu imamo tudi posebno pobožnost, ki rečemo šmarnice, ki so prepletene z zgodbami in molitvijo, namenjene predvsem za otroke, tako da si mogoče danes vzemite čas in obiščite svojo župnijsko cerkev, kjer boste gotovo slišali zgodbo, ki ima sporočilo. Draga Marija, vse najboljše za god.
3: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
5: Po jutru se dan pozna. Veselje.

0: Če si meduza, te ujame z lahkoto, Nina, sploh v Piranskem zalivu.
1: Ti si meduza, ribi same pa lepa, majda sepe. Jo, kaka lepa muzika. Vse ribe za dobro jutro oziroma za zajtrk, to so tudi kar v redu.
2: Ja, ste danes že jedli ribo.
1: Sicer pa današnja sreda sončen dan z občasno zmerno oblačnostjo, je pa kar frišno, tako da kar oblečte se tole jutro tekom popodneva, pa temperatura danes največ do 18 stopinj Celzija. Jutri sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, tako da jutri popoldan bodo že nastajale krajevne plohe oziroma posamezne nevihte, nekaj dežja pa tudi v petek in soboto.
3: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: No, na cestah pa ne gre gladko kot po kakšni meduzi. Prva nesreča in prva zapora voznega pasu za današnje jutro zgodila se je v delovni zapori na Primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno. Promet poteka samo po enem pasu, prihaja do zastoja. Vozilo v okvari obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani sredi Višnjegorskega klanca. Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila megla, v pasovi zmanjšuje vidljivost. Previdno, zastoj proti Ljubljani pa klasično pred delovno zaporo na Štajerki proti Ljubljani od Krtine naprej že na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike. Promet je zgoščen tudi na vseh vzporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. In še pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Radarjo in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
1: Ura je 2 minutke čez pol sedmo, 13. dan v mesecu imamo in na srečo je sreda, tudi najbolj produktiven dan tedna. Tako da fanta, danes lahko naredita tist, kar mogoče že dolg časa odlagata.
0: Jaz danes avta zihr ne bom prav.
2: No, jaz dan zihr ne bom kuhal.
1: A ja, so šla zdaj v to smer. Ja, mogoče ja, ja. vama pa glih danes rata tiska, vama običajno ne, a ne se vemo. Čez 10 let je vedno vse drugače, tako da mogoče ti kuhaš.
2: Ja, nehen. Najbolj pa obožujem to, kaj? Če mi kdo vpraša, a kje se vidim čez 10 let?
1: Ja.
2: Jaz se trudim, da zdržim do petka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V teh restauracijah pri nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kakšnega Pakistanca ali pa Kitajca. Šal čez cung, cung, cung, za, ne? Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne? No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja, iz Indije so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem nekako, kva pa predlagate za jest? Pa mi je rekel, gospo, imamo želje se slanina, fižol z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga vprašala, a orodnika pa ne uporabljate? Pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo zmast. Zmast!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Jodla, se ne bi stavil družu, Nina.
1: Je kaj, pa se te lahko damo v šolo. A ja, ne, pa se ne bi z mano družil peti nekam.
0: 6.49 je ura. No, zdaj gremo k zasedbam, ki dvigujejo pritisk mladim puncam.
1: Ja, res je, v večini primerov to tako, kot razmišlja Nejca, ne? Sicer pa gre za štiričlansko fantovsko zasedbo, ki kaj zapojajo tudi po domače, kaj tudi v slingu. Sicer pa so narodno nošo zamenjali za raztrgane kavbojke, igrajo pa predvsem tako živahne. Ja, pač
2: ful cool špon.
3: Ja, na primer, ja, in s tem so začeli, kaj stilovci lahko rečemo, nadaljevali tudi fehtari, zdaj ferbci, vzroki na primer, ali pa barabini.
0: No, in ja, lihti ta zadnji so bili včeraj pri nas z njihovo novo polko.
3: Res je, in Rok in Jure sta nam na deževen torek predstavila pesem Joče naj ne bo.
4: Ja, tudi ko smo mi začeli okrog govoriti, kak bo naslov komada, malo sprašvali, kaj mislijo bo polka Valček, je marsikdo posumil, da bi bil en tak nežen, lep valček, ampak smo presenetli in gre sicer za polko, ki dejansko govori o tem, da sta bila par, imela sta že dolgo probleme, težave, nekake sta jih probala reševati, ampak na koncu je pa imel tokrat moški dovolj. Je rekel, jaz nam več tist problem, ker očitno je...
0: Mu je zapasel, da ni več problem.
4: In mu je zapasel, da je sam. Okay.

0: Dejansko je bila to na novo napisana, ker mi, ko smo posneli Boomerang, oziroma ko smo imeli z Gašperjem vaje, da smo to vse postavili, smo že dejansko delali iz plane za naprej in smo že malo menili, da bi spet z njim sodelovali, ker smo se zelo dobro povezali, zelo smo se začutili. In malo po tistem, ko je Boomerang šel, nam je dejansko poslal potem že ta nov demo.
1: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18. uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode glede izvolitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za presojo ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi menijo, da je bilo tajno glasovanje zaradi označenih glasovnic kršeno, zato predlagajo razveljavitev sklepa in ponovno glasovanje. Sodniki bodo odločali tudi o delu pobude zasebnih zdravnikov glede porabe presežka prihodkov koncesionarjev po zakonu o zdravstveni dejavnosti. Na dnevnem redu sta še zahtevi informacijskega pooblaščenca za presojo ustavnosti zakonov o preprečevanju pranja denarja in pacientovih pravicah. Stranke Svobodna in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravile SDS, NSI in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske Žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Obrambni minister v odhajanju Borut Sajovic je v Bruslju zatrdil, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% bruto domačega proizvoda. Ob tem je poudaril, da med obrambne izdatke sodijo tudi vlaganja v infrastrukturo, kot so železnice in ceste, saj so pomembna za delovanje vojske in odzivanje ob izrednih razmerah. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil NATO nezadovoljen slovenskim prikazovanjem obrambnih izdatkov, saj naj vseh infrastrukturnih vlaganj ne bi priznaval kot obrambni strošek. Sajovic je kljub temu ustrajal, da brez ustrezne infrastrukture ni učinkovite obrambne države. Med mladostniki se po svetu širi nevaren trend obrizgavanja peptidov, kupljenih na črnem trgu prek družbenih omrežij, kot sta TikTok in Instagram. Mladi uporabljajo snovi za hujšanje, rast mišic in porjavelo polt, čeprav mnoge niso odobrene za uporabo pri ljudeh in so bile preizkušene le na živalih ali pa sploh ne. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšni posegi povzročijo resne posledice za presnovo, hormone, jetra in srčno-žilni sistem. Še posebej pri razvijajočem se telesu. Strokovnjaki podarjajo, da hitre rešitve za videz niso vredne tveganja za trajne zdravstvene zaplete. Miran in uspešen začetek dneva vam želimo. Z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Dobro jutro, danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, v notranjosti bo tekom jutra nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18. Jutri je četrtek, sprva bo to precej jasen dan, potem pa se bo oblačnost večala popoldan. Bodo na zahodu že možne posamezne plohe oziroma nevihte. Jutri temperature še za odtenek više kot danes, no potem pa petek in sobota. Zaenkrat kaže, da bo sta oblačna dneva z občasnim dežjem.
0: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na malo?
7: Temperature bodo od 14 do 18. Jutri je četrtek, sprva bo to precej jasen dan, potem pa se bo oblačnost večala popoldan. Bodo na zahodu že možne posamezne plohe oziroma nevihte. Jutri temperature še za odtenek više kot danes, no potem pa petek in sobota. Zaenkrat kaže,

0: spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Če sedmo še na ceste, dobro jutro. Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče pri Krtini proti Ljubljani, sicer Štajerka od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 30 minut na cilj. Gneča tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Postojni in od Unca proti Postojni pa na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta. Na štajerski avtocesti promet je oviran med slovenskimi konicami proti Mariboru, na podravski avtocesti pa pri priključku Podlehnik oviran promet zaradi srne na cestišču. Promet poteka še izmenično enosmerno na Bledu na Ljubljanski cesti zaradi vdora cestišča. Megla v pasovih pa ponekod še zmeraj zmanjšuje vidljivost. Varno in srečno pot do vašega cilja, če je na poti kak radar, kako uvira, smo že z vami na nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
7: Nina Žiga in Nejc smo z vami. Tako. Ogrevalna ura srednje jutranje budnice je že za nami. No, zdaj če sedmo smo, ne, kar pomeni, sam še gas naprej v jutranjo budnico. Do desete, takole na sredin tedna je že kar mnogo lažje, ne, se pravi. Delat, dejmo,
2: ja. Potrž. Moški statistično gledano smo vedno pripravljeni, a ne, ne moramo samo takrat, ko je tekma, žeja, lakota ali pa spanje.
6: Ja, zmer kar je skoraj skos, ja. Koliko enega moškega hvalisanja, jo, v začetku ure, jo.
7: Ja,
6: te
7: ni,
6: ure, no.
7: Samo resnico povedal.
2: No, daj zaključ pa ti izvoli.
6: Sam moški, ki se hvalijo, da vedno lahko, očitno še niso srečali ženske, ki je vedno za.
7: Ja, ja.
8: Jutro vse dan pozna.

0: Ja, ne, se ne bi branili novih in to sploh brezplačno.
1: Brezplačno, res, in ko smo že ravno pri brezplačnih gumah, pri Bartogu že 30 let skrbijo za slovenske voznike z gumami in prisegajo na gume japonske kakovosti Falcon.
2: Ja, in Bartok na veseljaku podarja komplet letnih gum Falcon, nagradna igra pa precej preprosta. Na našo tajnico 031-666-444 nam povejte, kako bi zaključil današnji stavek. Gre pa takole. Z Bartok Falcon gumami se v dežju na cesto prilepim bolj kot...
0: Mušica na rumeno majico, recimo.
2: Čigumi na delovno mizo.
1: Bravo, oba. Odlično vam gre. Tudi vam verjamem, pokličte 031-666-444, zapeljte stavek do konca, dodajte svoje podatke, pa tudi velikost gum in morda bo prav vaš komplet novih letnih pneumatik Falcon.
2: Tako bi pa ti končal stavek, Deršek. Z Bartok Falcon gumami se v dežju na cesto prilepim bolj kot... Kaj?
1: Ne vem.
2: Povožen jazbec.
1: Pa vi to bolj obvladate, pa jaz ne moram sodelovati. Razmišljite.
2: Bolj kot crni golaš.
3: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Seljak in Martok. Zapeli stavek do frišnih gum.
1: Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje. A že imate letne gume? No, tudi ja. Če jih imate.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
5: Audiobm.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
11: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Ja, bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah. Pomaga lahko ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Rogov Rusak.
1: Ja, mi se zelo veselimo vikenda, gremo v hribe in to skoraj k Nejcu domov.
2: Ja,
1: zdaj tudi že jaz vem, da je to Grmada na Mali Gori, prva destinacija letošnjih hribov.
2: Ja.
3: A ti kaj vadaš, Nejc, zdaj za te sobotne hribe?
2: Seveda vadem, pa tudi bil sem ene parkrat zdaj le gor v zadnjem času, na v glavnem veliki finale pa bo itak 16. maja.
1: S čem?
2: Kaj s čem?
1: S čim?
2: Peš.
1: A ja?
2: Ja, z nogam.
1: Bravo.
2: No.
3: Ja.
2: V planem veliki finale 16. maja se dobimo v moji rodni Rimeški dolini. Pridete do kraja Ort, ne, ki vidva, ki ne veste, kje je to. Ne?
3: Razložim.
2: Priporočam vlak, recimo, ker tam železniška postaja in pa greste sam čez glavno cesto in pičite gor peš lepo proti Grmadi. Eno urco, lepe hoje, parkingi so označeni, če boste seveda slučajno z avtom prišla, ne?
3: Ja, službenim.
2: Aj, so službeni.
3: Kje je makadama?
2: Ne, zadnjih 50 metrov pred kočo je makadam.
3: Aha, tam bomo šli najhitrejši.
2: Ja, ki je služben, ja, ja. Sem.
1: Skratka, na Grmadi začnemo ob 10. Tradicionalno s himno, letos je ne bo odpel Nejc Drobnič, ampak ne. Domen Kljun.
3: Ja, bo pa Nejc Drobnič vseeno pel tam gor na hribu in sicer bo hišni ansambl Veselja. Včeraj so imeli vajo.
2: Veseljak.
3: Nič,
1: a to, kaj bo šlo?
3: Ja, so šli no, tu podzemlje nekam, da se jih nismo nadslišali, ker imajo zelo tak repertoar presenečanja.
1: Ja, ja, to je.
3: Hišnem ansamblu Janja Vlaga, Nejc Drobnič, Matjaž Knez pa Simon Golobič pa
2: ja.
3: Zraven, kjer ga ste nahecali.
2: Da bas igra. Gregor Gramc.
1: Ja, to pa bo. Ja, čakaj, Gregor.
2: Harmonkar ansambla Vikend.
1: No, če boste v dolino stali, boste vedeli, zakaj se vam trese.
3: Cel vikend boste na Grmadi.
1: Skratka, da umirim konje. Imamo tudi ta teden nagradno igro. Lahko sodelujete vsi, ki greste na naš Instagram profil ali Facebook profil in tam spodaj komentirate karkoli. In ste že v boju, skratka, za praktične nagrade. Lahko tudi samo sodelujem, napišete in ste že zraven.
2: No.
1: Sobota pa, prvi hrib Grmada na Mali Gori. Se vidimo.
3: Ja,
2: to soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi
3: ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: O,
1: Galebi morje, jaz in ti, nova skladba skupine Kalipso, meni je zelo všeč, priznam, tako da bravo, fantje. Mi smo pa pri vremenu, ki mu...
2: Bež galom.
1: V tem tednu. No, smo mogoče lahko rečemo bravo, pa malo jutar, pol pa...
0: Rečemo, da mu ne verjamemo.
1: Dan sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, nekaj megle bo tekom jutra, predvsem v notranjosti, od 14 do 18 stopinj bomo namerili. Jutri sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldan bodo že možne posamezne plohe, v petek in soboto oblačno.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Minuta čez pol osmo, dobro jutro. Tudi na ceste prometna nesreča se je zgodila v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pazu in samo delno ovirajo promet. Zastoje na Štajerki tudi v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, in sicer pa gre počasi na Štajerski avtocesti že od Lukovice naprej, na Primorki od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje. Promet zgoščen tudi na vzporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. Radarjo in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Ej, to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
1: Dobro jutro.
0: Nina, smo z vami. Pa tudi 13. maj, če bi čas vrteli zdaj v zgodovino 79. Zlatimi črkami opisano zgodovino slovenskega alpinizma. Kot prva Slovenca sta se na vrh Mount Everesta povzpela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik.
2: Ja, po njem sem pa jaz dobil ime, a veš ti to?
0: Ne.
1: A po tem Nejcu?
2: Tako je, po Nejcu Zaplotniku leta 83 je žal prebinu.
1: Sam ti ne bi prišel niti do polovice.
0: Jaz zdaj prezal sem na malo goro. Tam.
2: No, ampak le, začetek pa je, ne?
0: A ja, to pa absolutno.
2: Tudi Nejc Zaplotnik je nekje začel.
1: Ne? No, Nejc, Drobnič bo pa začel v soboto na Mali gori.
0: Tako. Ves

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, kakšno je stanje?
1: Stanje je sloko, ko vrbova veja.
2: Ja, ne razumem, koga pa je bilo?
1: Lojzek me je spet razjezil.
2: Jov, Lojz, samo zdaj me je pa začel že zanimati, koga je bilo?
1: Lej, matematika. Sem mu rekel, da če bo slučajno dobil šus iz matematike, da se ne poznava več.
2: In?
1: Ja, včeri pride domov, ga vprašam, kak je bilo, on pa sprve. Gospod, midva se ne poznava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
7: Velik bom zvezda.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
15: Po tebi mi diši poletje.

0: Ja, zdaj pa povabilo, ne, velja, ki ga morate vzeti zelo resno.
1: Res je.
0: Sploh tisti, ki kaj date na roštilj, ne, na dobro zabavo, na izjemno musko. Roštiljada 2026 pr Dolenc je v polnem teku.
1: Govorimo pa o nadzorovanem ognju, veliko bolj kot na kresovanjih, ne, govorimo o ognju, ki se tiče žara. In ta roštiljada bo leto še bolj vroča, še bolj nora. Nina, ti si vsa leta zelo povezana s to roštiljado, ja, in njeno petkove pumpe. No, dej nam razlož, zakaj.
2: Ojoj, res, ko mi čakam ta 29. maj, v bistvu je to edini dan v letu, ko selimo studio petkove pumpe na teren. Tako da to je res nekaj posebenega, skratka, to je dan, ko bomo v živo prenašali petkovo pumpo med 20. in polnočjo izpred odra roštiljade pri hotelu Dolenc.
0: Tam bodo pa precej, ja, fajn nastopajoči, ne?
2: Ja, in vse te nastopajoče bomo takoj po njihovem nastopu potegnili tudi pred mikrofon petkove pumpe, tako da to so to letos Nina Doneli, Tilen Lotrič, Anja Belini, pa Dejan Vunjak z Brandijevimi barabami, tudi Luka Basi pride na letošnjo roštiljade Štiljado z enega posebnega razloga.
1: S kakšnim namenom pride Luka Basi, ja, tja, bomo še zvedli. Stopnice vas že čakajo na topevent.si in eventim.si, kupite pa jih lahko tudi na Petrolih poštah in seveda v hotelu Dolenc, kamor ste vabljeni praktično vse leto. Ni pa to še čisto vse, kar bi vam želeli povedati.
0: Ja, z vami bi radi rešili žar dilemo in danes nas zanima, kdo je bolj pomemben na pikniku?
2: A.
1: Tisti, ki peče.
2: B.
1: Tisti, ki ves čas nosi stole, krožnike, pijače in pomiva, čeprav...
0: Pa zdaj pa to pa je dilema zdaj, ne?
1: To je pa res dilema.
2: Ja, skratka, jaz bi rekla tiska peče.
1: Jaz bi tudi rekla tiska peče.
0: Ja, kdo bo pomival? Ha?
1: Ti.
0: Kdo bo pomival?
2: No, napište vi svoje mnenje, torej z SMS-om, sicer pa res, jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu 29. na Roštiljadi pri hotelu Dolenc in da tudi skupaj pumpamo na terenu.
3: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo obravnaval nov predlog razreza mest v delovnih telesih državnega zbora, s katerim bi poslanski skupini Levica in Vesna dobili mesto odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Predlog prihaja po opozorili kluha mesta, da dosedanji razrez ni bil v skladu s poslovnikom državnega zbora. Stevanovič obenem predlaga tudi dodatna mesta za Slovensko demokratsko stranko v omenjenih odborih, s čimer bi bodoči koaliciji zagotovili večino. Mesec pričakuje podporo predlogu na kolegiju, v nasprotnem primeru pa napoveduje uporabo drugih pravnih sredstev. Ameriški mediji poročajo, da je Iran kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih raketnih zmogljivosti in mobilnih izstrelitvenih sistemov. Po ocenah ameriških obveščevalnih služb ima Teheran še vedno okoli 70% predvojnih zalog raket ter dostop do večine podzemnih raketnih objektov. Donald Trump je ostro kritiziral medijsko poročanje o konfliktu in medije obtožil, da z objavami pomagajo iranskemu sovražniku. Med Združene države Amerike in Iranom sicer velja krhka prekinitev ognja, pogajanja o koncu konflikta pa se zdaj ostajajo brez napredka. Evrovizija 2026 letos poteka na Dunaju, kjer bodo stroški organizacije po navedbah avstrijske radiotelevizije ORF znašali približno 36 milijonov evrov. Na tekmovanju bo sodelovalo 35 držav, med njimi pa letos ne bo RTV Slovenije, ki se je odločila za bojkot zaradi vojne v Gazi in sodelovanja Izraela. RTV Slovenija je pojasnila, da odsotnost nima negativnih finančnih posledic, saj projekt že sicer ne prinaša dobička. Poleg Slovenije letos na Evroviziji ne sodelujejo še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija, medtem ko se na tekmovanje vračajo Bolgarija, Moldavija in Romunija. Hladna fronta je v torek Sloveniji prinesla sneg, točo, močan veter in obilne padavine, zaradi katerih so gasilci posredovali v več deset občinah po državi. Ponekod je prišlo do vetrolomov, poplav meteornih voda, udarov, strel in izpadov elektrike, na više ležečih cestah pa je bila obvezna zimska oprema. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi močnega vetra za nekaj ur izdala tudi oranžno opozorilo. Današnji dan bo po napovedih večinoma sončen, hladen, jutranje temperature pa se bodo v nekaterih krajih spustile tudi pod ledišče. Vremenskim razmeram so v tem času posebej izpostavljeni mladiči prosto živečih živali. Zaradi močnega dežja tudi snega je veliko mladičev padlo iz gnez, duplin, dreves ali drugih skrivališč. Zatočišče za prosto živeče živali na Muti je zato objavilo napotke za pomoč prosto živečim živalim, ki jih po predhodnem klicu tudi sprejemajo v uradno oskrbo. Miren in prijeten dan vam želimo in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ak. Pa se smeješ, zdaj vreme povej.
3: Jo, sem pa dobila eno tako lepo rožico, tako da...
2: Kdo ti je pa prinesel?
3: Naš gost v tej uri.
2: Ja?
3: Tako da, Franci mu je ime, več pa ne povem.
2: No, smo skrivnostni.
3: Ne, ni Franci, Nejc je bil, ja se upravičujem.
2: Nejc je bil.
3: Skratka, zdaj
4: no,
3: bom po vreme.
4: A bo vreme ali ne bo?
3: Ja, sončno danes, občasno zmerno oblačnostjo, po nižinah bo ponekod v notranjosti še tekom jutra megleno. Od 14 do 18 stopinj bomo namerili jutri, sprva še precej jasno, potem pa bo čez dan oblačnost naraščala. Jutri že lahko kakšna posamezna ploha, predvsem na zahodu države. Petek in sobota, po večini oblačna dneva bosta to.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko.
3: Kot v notranjosti še tekom jutra megleno, od 14 do 18 stopinj bomo namerili jutri, sprva še precej jasno, potem pa bo čez dan oblačnost naraščala. Jutri že lahko kakšna posamezna ploha, predvsem na zahodu države. Petek in sobota, po večini oblačna dneva bosta to.

0: Rogaška Slatina pri Belem. Pozor tudi na primorski avtocesti, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Prometna nesreča se je še zgodila na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je uveren v vse smeri. Nastal je že tudi velik zastoj. Kolega, ne pomaga tam s svojim smehom. Hvala. Prometna tudi v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani previdno pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
2: Dejo povedati, zakaj smo se smejali, ne? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Francis Mrekar nam je tlele vletel pred kamere, ne?
0: Tisti, ki nas tudi gledate, ste zagotovo imeli kaj od tega. Tisti, ki ste pa v zastojih na Štajerski avtocesti, pa verjetno niste dobre vole, ki se smejim, da so prometne, pa zastoji, pa vse to gor dol. Skratka, nekaj zastojev res na Štajerski, še pred delovno zaporo v Slovenski Bistrci, pa sem rekel, ne si da telefon poti.
2: Ja, pa si ga ni, ne.
0: Delovno zaporo v Postojni na Primorski avtocesti proti Kopru, tudi nekaj zastojev. Ja, moram povedati do konca, no, ljudje se spravljajo na šiht.
3: In kdor gre na cesto, naj bo strpen, pa previden, to je to.
0: Praviš ti, ki niso avto.
1: Jutranja budnica. Na veseljaku.
4: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: 30. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: V samem začetku tega festivala, ko sem še bil pri ansamblu Lunca, smo bili na tem festivalu in bilo je že takrat krasno. Na enem fajnem ovinku se to dogaja, ob Sabini, če slučajno komu prevroč, je za izkoristiti. Sicer pa se veselimo, da bo letos zopet avgusta zadeva aktualna. Velik jubilej se bo tudi zgodil, že 55. Lučki dan, ki bo letos na kaj prvič festival Luče 2026 v svojem

0: novem okrilju,
1: ja,
0: razgledu.
1: Sicer pomeni, ne, da ne bo šlo le za praznovanje neke tradicije, ampak tudi za festivalsko v navednicah tekmovanje, ne, narodno zabavni ansambli bodo imeli res super priložnost, da se pokažejo tako uveljavljeni glasbeniki, kot seveda tudi tisti, ki so še mal manj znani muzikanti.
2: No in zato ansambli ne odlašajte. Prijavite se, razpis je objavljen na Facebook strani društva Gričar in na spletni strani občine Luče, kjer pa naredite vse kontakte, če vas seveda to zanima. In če vas zanima, vam povem, da vam ne bo žal, Žiga Deršek še danes sanja, kako se je vrgu v mrzlo Savinjo.
1: Skratka, ja, Luče bo do letos kraj, kjer se tradicija sreča z novo festivalsko zgodbo. Jaz moram reči, da me zelo ma, da si grem tole pogledati in upam tudi, da bom to zlahka lahko naredila. Ansambli, še enkrat, torej res toplo povabilo, prijavite se in naredite eno zgodbo skupaj z Lučami.
3: Mal nižji sem se v Radmerju, da se pa v Lučah vržeš v Savinjo, moraš pa biti res kar korajžen.
2: A res?
3: Ja.
2: A ne bi to letos probati?
3: Ja, višji greš, hladneje.
2: Dej letos po festivalu odprobaj to narediti, bomo mi navijali.
3: Skupaj s tabo.
2: Ne.
3: Ja,
2: jaz bom opazoval.
4: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljank.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: GA++.
11: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
12: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
14: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
15: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
17: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Veseljak v mojem srcu.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In nove novice nam tudi tole jutro prinaša Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Kako
1: ste spal?
2: V redu.
1: Ja, na levi, desni strani, mislim, boku.
2: Na vseh možnih straneh.
1: A res? Koliko se pa obrneš na noč?
2: Ja, be je kar velikrat. Mislim, koliko jaz vem, pa kar mi drugi povedo, ampak...
1: Pa kar težko spati zraven tebe.
2: Ja, je. Raven ta največjo možno postelo, tako da včasih uspešno preženem ženo na drugo poslo.
3: Ja, imate o neki stanovanski politiki, 550 tisoč stanovanskih stavb imamo,
2: tako
3: ne, v Sloveniji.
2: Je. Ja, ampak samo 30 tisoč teh stavb pa je več stanovanskih, se pravi s tremi stanovanji ali več. V njih pa vseeno živi 35% vseh prebivalcev. In seveda zdaj smo se znašali pred eno drugo dilemo. Veliko prebivalcev teh več stanovanskih stavb so upokojenci, ki imajo zelo slabe pokojnine in seveda zelo težko sodelujejo pri energetski obnovi stavb. Pri energetski obnovi, ki je zelo pomembna, pa Slovenija precej zaostaja. In seveda zdaj so se tudi drugi prebivalci znašli pred eno tako dilemo, kako zdaj sodelovati z nekom, ki nima. Ampak zato smo pogledali, kako pa lahko mogoče tudi kdo drug pomaga tem upokojencem. In ekosklad tukaj lahko pomaga tudi tistim, ki so socialno ogroženi ali si tako ali drugače ne morejo privoščiti tega, ampak kar je najbolj žalostno, veliko upokojencev tega ne ve, še huje pa veliko upravnikov tega ne ve, da lahko ekosklad tukaj zelo pomaga.
3: No, potem apel na upravnike.
2: Tako je.
3: Deršek?
4: Ja, lahko, če želite. Govorili bomo pa o zdravilih, pa je Evropa želi biti manj odvisna od dobaviteljev iz tretjih držav pri dobavi kritičnih zdravil. Za kakšna zdravila pravzaprav gre?
2: Ja, pravzaprav veliko krat v Sloveniji, ja, tudi v Sloveniji ali pa v Evropi primankuje recimo analgetikov, se pravi za bolečine, pa antibiotikov, vemo zakaj so, in pa tako imenovanih antipiretikov za zbijanje vročine. In to so taka, recimo temu, kritična zdravila in večina teh zdravil zanimivo prihaja pa iz Azije, predvsem iz Kitajske. In seveda v mestu kakšni dobavitelji, ki pa znajo siljevati tudi s ceno, pa da o dobavnih rokih ne govorimo. Tako da so zdaj po Evropi končno udarili po mizi in so rekli, ne, potrebujemo lastno oskrbo in seveda zato bodo zdaj v prihodnje precej spodbujali tudi farmacevtsko industrijo v Evropi.
3: No.
1: Na današnji Svet 24, pa tudi o socialnih omrežjih in greste v smer z mladimi, ki iščejo oziroma so našli neko ubrizgavanje za idealno postavo.
2: Ja, veš, kako je, ta socialna mreža so lahko zelo nevarna zadeva in veliko, kot smo že bili v preteklosti soočeni s kakšnimi izzivi, ki so se tudi včasih tragično končali. No, zdaj se je pa razširjen takle trend, da mladi lovijo lepe postave.
3: Ideali, a ne de?
2: Ja, taki ideali, ki sicer ne obstajajo, ampak nekje se narišejo na kakšnem TikToku in si ubrizgavajo peptide. No, zdaj sem tudi parič pogledal, vse, kaj pa je to. Ja, to so ne take snovi, ki ustvarjajo kolagen in podobne stvari, kar mogoče samo po sebi ne bi bilo tako kritično, ampak problem je, mladi imajo dovolj tega kolagena.
3: Seveda.
2: Najhuje pa je to, da so ta zdravila bila do zdaj preskušena samo na živalih, ne na ljudeh. Tako da si mladi ubrizgavajo nekaj, kar sploh ni nekako predvideno za ljudi. Tako da strokovnjaki pravijo, bližnic pri hujšanju ni, to mogoče najc dobro ve.
1: Tako.
2: Vemo vsi, pa eni bolj uspešno, eni manj uspešno. Tako da takale zdravila in take čudežni pripomočki so vse prej kot zdravi.
1: Tako da mladi, ki želite kaj izhujšati, spremljajte veseljaka pa našega Nejca. Mi ga preizkušamo do poletja, ne preizkušamo, ne testiramo nič, no ne, na živali.
3: Ja, v prilogi pa človek vkrižem, kaj pametnje.
2: Tako in pa Svet 24, pika se, kjer vsak dan, cel dan dobite nove novice.
3: Hvala.
2: Prosim.
4: Hvala lepa.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pri vremenski napovedi smo, danes bomo deležni nekaj sončnih žarkov, občasno bo nekaj oblačnosti na nebu, sicer pa po nižinah v notranjosti se bo tekom jutra in dopoldneva še zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri sprva precej jasno, potem pa prihaja pooblačitev, najprej na zahodu države, tam bodo že nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, drugje proti večeru, sicer pa jutri temperature še za kakšno stopinjo oziroma dve višje od današnjih, celo tja do 20 gremo. No, v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Minuta je čez pol deveto še na ceste, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Popolna zapora se tam dogaja oziroma je aktualna. Pozor tudi na Primorki, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Prometna se je zgodila tudi na mostu čez Savo v Brežicah, promet je oviran v vse smeri, nastal je že velik zastoj. Prometna tudi v delovni zapori na Štarske avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina, vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. Pozor, začela so se tudi dela na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Promet poteka po dve zoženi pasovi. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate držati desnega pasu. Poročate tudi o popolnem prometnem kolapsu in zastojih iz Novega mesta, potrpežljivo na tistem koncu. Vračamo se na Štarsko avtocesto, kjer je zastoj v obe smeri, tudi pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, pa zastoj pred delovno zaporo v Stojni na Primorski avtocesti že proti Kopru. Zastoj proti Ljubljani tudi na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnika, na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje. Promet pa zgoščen tudi na vseh vzporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. Nismo še pred četrtkom, ko bi naj bilo najhuje, kar se tiče zastojev, ker se začenjajo prazniki na Avstrijskem. Srečno, varno, potrpežljivo, če je na poti še kakšen zastoj, radar ovira kontrola, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visokokakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro,
6: dober dan.
2: Vikend pred nami bo prav poseben zaradi odkritij spominskih obeležij Franca Šegovca v soboto, v nedeljo pa se odkrije spominsko obeležje tudi v spomin na legendarnega Rudija Poljanška. O tem vidva kolega v nadaljevanju z gostoma. Ja.
6: Tako, k nam prihajata Nate Štrajhar in Franci Smrekar, ki verjetno tudi s povabilom prideta in prav posebnim namenom, ne, v Tuhinjsko dolino nas bosta povabila.
0: Tako, tam se bo torej odkril kip v spomin na Rudiju Poljanšku. Vse kaže, da bomo v nedeljo tja šli brez Marele, kaj točno vse se bo dogajalo, kdaj, pa v nadaljevanju.
6: Da,
0: ostante obvezno.
3: Najboljša domača glasba
4: je doma na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
8: Komu velik bom zvezda?
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
12: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
15: O tebi mi diši poletje.
13: Marko Vozel.
16: Me bo še ljubila.
13: In ansambl Veseljaki.
17: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
18: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Tale Poljanškova skladba z naslovom Harmonika pa zagotovo ne v etru veseljaka kar tako, kajti sedaj bo naša tema debate zagotovo v smeri Rudija Poljanška in ansambla Bratov Poljanšek. Z nami v studiju sta Nejc Štrajhar in pa Franci Smrekar. Govorili bomo o odkritju kipa spomenika Rudija Poljanška v Tuhinjski dolini. Dobrodošla, pozdravljena.
1: Dobrodošla
2: na veseljaku. Ja, Nejc, kakšna je vaša vloga pravzaprav pri samem koordiniranju in postavitvi tega kipa? Zdaj, nekje je pač mogla ideja vzklit verjetno, ne? Bomo kar vas ne bi vprašali.
1: Ja, čist slučajno sem padel v to, glede na to, da sem prijatelj pre nekaterih, predvsem Francija Smekarja, se pravi z društva pesnikov slovenske glasbe. In glede na to, da je pašla pobuda, da se postavil tudi Rudiju, in ker sem domačin, so me prosili, če lahko vzpostavljam stike, in tako se je pač začel. Župan Matej Slapar je pa sprejel to, kot da je komaj čakal, kdaj pride.
2: Bravo, zelo lepo.
0: No, sicer pa ja, omenili ste, ne, društvo pesnikov slovenske glasbe, ne, Franci, in tu boste zdaj vi lahko z prve roke povedal, kako je prišlo do te ideje, da bo v Tuhinjski dolini res stal spomenik v čast Rudiju Poljanšku.
3: Namreč pred dvema letoma, 13. julija, boste minili dve leti, smo na pobudo društva pesnikov slovenske glasbe postavili spominsko obeležje na Praprotnem, na hiši Andreja Berganta, še edinega živečega fanta z Praprotna. Lansko leto 16. oktobra na rojstni dan Fani Požekove v Arlešiči, ker je hodila v osnovno šolo. No in v enem izmed pogovorov mi je menedžer ansambla Krimski lesjaki, kajti Rudi Poljanšek je pisal tudi pesme za Krimske lesjake, tako lepo v pogovoru dejal: Franci, fajn bi bilo po domače povedano, da se postavi obeleče tudi Rudijo Poljanško. Jaz sem bil na to idejo izredno zadovoljen. Smo napisali pismo, čudovitega župana imajo v Kamniku, in z veseljem so sprejeli našo pobudo in pol se je pa začelo vse na zgor, tako rekoč.
2: Ja, Nejc, kaj pravzaprav Rudi Poljanšek po vašem mnenju pomeni za slovensko narodno zabavno glasbo?
1: Ja, pa sej on je v bistvu v boku teh vrhunskih glasbenikov, Slak, Avsenik, Mihelič, pa še kdo. In za sam Kamnik, predvsem za Tuhinjsko dolino, je to nek biser, eden od edinih, ki bi lahko, ki mu lahko postavimo nekaj podobnega. Mi tukaj postavljamo, ne odkrivamo, ker ga bomo pripeljali v taki obliki, kot ga je naredil naš prijatelj, obliki kipa pravzaprav.
0: No, kdo je tako avtor, pa kam točno, a ne, ga bomo, ga se bo pripeljalo, bomo še v nadaljevanju, ampak jaz, Franci, bi mogoče vas še poprašala, seveda v imenu društva pesnikov slovenske glasbe, vi ste kot besedilopisec, a ne, sodelovali z mnogimi glasbeniki, kaj je po vašem mnenju pomenil Rudi Poljanšek v slovenski glasbi?
3: Kot je že prijatelj Nejc lepo povedal, izredno veliko, lahko se res obok postavi vsem tem, ki jih je omenil. Rudi je izhajal namreč iz ljudskega petja glasbe in njegove viže so bile božanske, neponovljive, in se je skupaj z Avseniki pa še z Lojzetom Slakom zapisal zlatimi črkami v zgodovino narodno zabavne glasbe.
2: Kako bi pa vi, Franci, pravzaprav opisali sodelovanje z Rudijem Poljanškom? Vidva sta tudi verjetno prijateljevala pravzaprav, ne?
3: Ja, veste, sva prijateljevala, vendar moram čisto pošteno povedati, namreč jaz sem kar 30 let živel v Švici, da nismo napravili več skupaj kot samo tri skladbe. In to dve skladbe za ansambl Bratov Poljanšek, ko se je pa žal poslovil legendarni Tine Lesjak, pa smo skupaj napravili skladbo, torej Na moje besedilo in Rudijevo glasbo za ansambl Jarica v spomin pohorskemu godcu Tine Lesjaku z naslovom Le zakaj slovo je godec vzel.
0: No, malce prej, Franci, ste nam povedal, a ne, odkot ideja o postavitvi tega kipa, tega spomenika Rudiju Poljanšku. Kako pa so se na to odzvali domači?
3: Ja, jaz se spominjam, kot sem že dejal, poslali smo najprej dopis na občino, župana mojo čudovitega, še enkrat je bil na to idejo izredno navdušen. Potem sem pa poklical sina Sandija, pa tudi ostale, in vsi so z velikim veseljem rekli da, in mislim, da v nedeljo po domače, veliko ste prej napovedali, da naj bi bilo lepo vreme, da ne bomo prihajali z dešniki, mislim, da bo odličen dogodek, ki bo ostal nam vsem srcu še dolgo, dolgo let.
2: Ob 16. uri se vse skupaj začne, zdaj Rudi Poljanšek res ustvaril nekaj nepozabnih melodij, ki je tudi ime o Tuhinjski dolini poneslo v svet, kaj ne da? In jaz mislim, da je prav, da se ga zdaj tudi malo spomnimo.
0: Tako, recimo na prvo žogo, a ne, ja. Franci in Nejc. Če, če nam nekdo omeni ansambl bratov Poljanšek, kaj bi vidva rekla, katera je tista viža, ki pa je najmočnejša, kar se tiče njihovega ansambla?
1: Ja, iz prve skupaj zavedno.
0: Oh. Ja, Franci, se strinjate?
3: Jaz se v celoti strinjam, samo če še en stavek dodam. Uh-huh. Vsak ansambl ima neko največjo uspešnico. Poglejte Mihelič, ki je lastov, ki je gnezdijo, Avseniki, Pocvetoči, Mikostani, Fanje Požekova, Visoka nad oblaki, jaz, Klicer, Cas, Eldovilerov in Modrijani. In mislim, ta skladba, kot je omenil prijatelj Nejce, skupaj zavedno, ta bo ostala. Vse so vse tudi odlične ostale, ampak še enkrat, ta je pa le številka.
2: Prihaja na naša ušesa in oči.

0: Ena najmočnejših skladb ansambla bratov Poljanšek, skupaj za vedno, sta rekla tudi naša gostja, Nejc Štrajhar in Franci Smrekar, sta v studiu Veseljaka. Govorimo o odkritju obeležja Rudiju Poljanšku, ki se bo zgodil v nedeljo.
1: Pravzaprav o postavitvi kipa, kaj ne da?
2: Bravo.
0: Ja. In zgodil se bo 17. maja, to pa je tudi obletnica smrti Rudija Poljanška.
2: Druga obletnica smrti, ja.
0: Zdaj pa konkretno, Nejc, kje bo stal ta kip?
2: Našli smo, če me nekdo vpraša, najboljšo lokacijo. Se pravi, pred Rudijevo rojstno vasjo, pred njegovo rojstno hišo, je neka zelenica pred kulturnim domom vasi Srednja vas. In je, smo ga spremenili, oziroma ga še spreminjamo v nek park. In na tej lokaciji, kot se vidi tam na sliki, na tem podstavku bo stal ta impozanten objekt, če lahko tako rečem, oziroma kar kip.
1: Lojze Burja je ta umetnik, ki je ta Bravo. Kip naredil. Zdaj, verjetno ima sam dogodek tudi nek protokol, če bo lepo vreme, ste že omenili, Nejc.
2: Mi gremo na to, da bo lepo vreme, ker upam, da nas bo Bogac počastil s tem, glede na to, da v pogrebu je liljko pri norcih. In ta kip bomo pripeljali s kočijo in ga ob spremljavi godbe postavili na to mesto, kamor je pripravljeno. Ta Lojze Burja je pa naredil res, kaj ne rečem, vrhunec, mogoče celo svojega dela, glede na to, da je 25 let se že ukvarja.
0: Dajmo malo opisati ta kip, Nejc. No, to je v bistvu celotna postava Rudija Poljanška.
1: Gre za kip skoraj v naravni velikosti, kaj ne?
2: Če sem prav seznanjen strani avtorja, je 167 cm visok, dejansko v naravni velikosti, z navadnega železa, varjen, brušen, kot da je izdelek res, jaz ne vidim primerjave, kot tudi litek.
1: Železen kip, tako.
0: Zdaj, pač jaz sem kamenčanka, ne, v bistvu imam tudi nekaj tuhinske krvi v sebi, a ne, zdaj, tisti, ki mogoče si mal premal predstavljate, kje v Tuhinski dolini bo stal ta kip, to je pravzaprav omenili ste, Nejc, ja, pred kulturnim domom, tam je trgovina, a ne, tam je parkirišče, bife, cerkev je blizu, vse, kar mora biti, a ne, s čimer bi bil verjetno tudi Rudi zadovoljen. Franci Smrekar, kaj mislite bi rekel Rudi zdaj ob tem odvijanju, o odkritju obeležja njemu čast?
3: Ko sem že prej omenil, minil smo se vseeno, čeprav sem jaz bil 30 let v tujini, a ne v Švici, zelo dobro poznavala, videvali smo se na raznih festivali, pa tudi drugače, telefonski pogovori. Se spominjam, ko sem poklical, včasih sva tudi po eno uro poklepetala, on je bil odličen govornik. Veste, kaj bi rekel? Hvala, dragi prijatelji, da ste se spomnili name, da bo ostalo to za večje čase. No pa še eno misel, tale gospod mi je pripovedoval, Nejc, ko sva se peljala proti Ljubljani.
1: Lojze Burja?
3: Tako je človek mnogih talentov, to pa lahko še Nejc doda, kaj vse še gospod drugega počne.
0: Torej, še enkrat povabilo v nedeljo ob 16. uri, vabljeni v Tuhinsko dolino, vabljeni v Srednjo vas, kjer bo potekala slovesnost, odkritje obeležja v čast Rudiju Poljanšku, tam bo tudi ekipa Veseljaka. Sicer pa tale vikend, Franci, bo res zaznamovan z odkritje obeležji samo velikanom slovenske narodno-zabavne glasbe.
3: Ja, jaz pravim, nekaj spomenikov smo že postavili. Ne bomo ga postavili vsakemu, to se ne bati, ampak tisti, ki so si ga najbolj zaslužili. In eden izmed njih je, ko smo prej omenili, Rudi. No, en dan prej, v soboto 16. maja, na rojstni dan Franca Šegovca, pa bomo nalegno pri Slovengradcu na hiši njuni, torej Hermine in Franca Šegovca, odkrili odličen spomenik, ki bo ostal tudi za vse večje čase spomin na to legendo, ko sem jaz ob njegovem slovesu dejal v Šmartnem pri Slovengradcu, ker je pokopan, da se je skupaj z Avseniki in Slaki zapisal v zgodovino narodno zabavne glasbe, postavi domačo glasbo na mesto, ki se zasluži in bo ostala res, ko tudi nas več ne bo.
1: Ja, na koncu vam zaželimo samo še to, da vam vreme služi in res iz tega mesta hvala lepa za to, kar počnete, da se tudi na ta način ohranja spomin na vse muzikante, godce in vse glasbenike, ki so nekaj dali tej Sloveniji.
2: Je tako.
3: Hvala, da ste najo tako ljubeznivo sprejeli. Lep dan še naprej.
1: Vse dobro obema.
2: Hvala.
3: Hvala, srečno, nasvidenje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na okrožnem sodišču v Celju so v primeru Bojana Popla za obtoženega nastavitve ročne bombe na vhod Vegrada leta 2010 izdali oprostilno sodbo, ki še ni pravnomočna, piše Dnevnik. Ključni dokaz proti njemu so bili DNK sledi in prstni odtisi, vendar naj bi sodišče ugotovilo, da so bili DNK vzorci hranjeni dlje, kot dopušča zakonodaja, zato dokazov niso mogli uporabiti. Popla se je obtožbe ves čas zanikal, njegova obramba pa je opozarjala tudi na domnevno nezakonito nekaterih preiskovalnih dejanj. Kljub oprostitvi ga na celjskem sodišču čaka še en postopek zaradi domnevnega tihotapljenja kemične snovi za proizvodnjo heroina v Turčiji. Na območju Škofje Loke je 54-letni voznik v desnem ovinku zapeljal z ceste in z avtomobilom zdrsnil po travnatem pobočju, pri čemer se je lahko telesno poškodoval. No, policisti so ugotovili, da je vozil neregistrirano vozilo brez veljavnega vozniškega izpita. Preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal kar 2,3 mg alkohola v litru izdihanega zraka, kar pomeni približno 5 promilov alkohola v krvi. Policija zoper voznika vodi prekrškovni postopek in opozarja na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola. Policisti policijske uprave Maribor pa preiskujejo spletno goljufijo s kriptovalutami, v kateri je oškodovanec po lažnih obljubah o visokih donosih izgubil okoli 30 tisoč evrov. Neznani storilec ga je najprej prepričal vlaganje, nato pa še vplačevanje izmišljenih administrativnih stroškov in davkov za domnevno izplačilo dobička. Podoben primer obravnavajo tudi radovliški policisti, kjer je ženska zaradi lažnega naložbenega podjetja ostala brez več kot 56 tisoč evrov. Policija opozarja, da je spletnih investicijskih prevar vse več, zato poziva k previdnosti pri nakazovanju denarja neznanim ponudnikom. Na Euroviziji 2026 so po prvem predizboru v veliki sobotni finale napredovali Izrael, Belgija, Hrvaška, Finska, Grčija, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija in Švedska. Tekmovanje je spremljal tudi protest avstrijskih aktivistov proti sodelovanju Izraela, zaradi česar je letošnjo udeležbo odpovedalo 5 držav, med njimi tudi Slovenija. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Vreme bo, danes nas bo grelo tudi sonce, po večini bo sončno, z občasno nekaj zmerne oblačnosti na nebu, megleno je trenutno še ponekod po državi, no predvsem v notranjosti. Najvišje dnevne temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri sprva še precej jasno, potem pa prihajajo oblaki, najprej na zahod države in tudi tja najprej pripeljajo padavine oziroma posamezne nevihte. Proti večeru se bo pooblačilo povsod po državi, v petek in soboto bo tako oblačno in občasno deževno.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
7: Čez deveto pa še na ceste, zaradi prometne je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štarske avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanja in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico dodatno ovira promet raztresen tovor po celotnem vozišču, previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo na primorske avtocesti zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Imamo še zastoj na Štajerske avtoceste v Besmeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, zastoj proti Ljubljani tudi pred delovno zaporo na Štajerki od Kartine naprej na Gorenjske avtocesti od izvoza Kranj. Začela so se tudi dela na Gorenjske avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, promet poteka po dveh zoženih pasovih v Besmeri, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate držati desnega pasu. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
4: Dober dan. Nina, Žiga Deršek pa Nec Drubničev smo z vami tole sredino jutranjo budnico, ampak zdaj 5 čez 9 vam povem, da je 5 minut pa že zelo vročih in zelo aktualnih.
7: Za res koga, je, kaj? Sploh na Velenjski Visti vemo, da Robert Gotar pričenja oziroma je pravkar pričel ob 9 s podiranjem svetovnega rekorda v najdaljšem igranju harmonike. Ponovno, za kar mu iskreno čestitamo in držimo pesti že v tem trenutku, da pride čim dlje, kolikor lahko.
10: Ja, premagati mora svetovni rekord, ki ga trenutno drži v rokah Francozinja, 80 ur 53 minut in 28 sekund. Se pravi, če bo špilo 80 ur 53 minut in 29 sekund, pa je zmagal, ne?
4: Ja,
10: ampak že, ja. Če se ustavi na polovici tega, je seveda zmagal.
7: Svetovnega rekorda v najdaljšem igranju harmonike, ponovno, za kar mu iskreno čestitamo in držimo pesti že v tem trenutku, da pride čim dlje, kolikor lahko.
10: Ja, premagati mora svetovni rekord, ki ga trenutno drži v rokah Francozinja, 80 ur 53 minut in 28 sekund. Se pravi, če bo špilo 80

0: poskrbeli tudi za streho nad glavo, zato naj ne bo ovira in izgovor za to, da ostanete doma. Slovenija namreč piše zgodovino, ne samo z Robertom Gotarjem, ki podira rekord o najdaljšem igranju harmonike. V nedeljo si želimo podreti še enega in ga pripeljati domov. Trenutno si ga lasti Kitajska, gre za najbolj množično, najštevilčnejše igranje harmonikarjev na enem mestu. Prijav za enkrat še ni dovolj, ampak časa je pa še dovolj, da nam uspe. In še enkrat, streha nad glavo je, naj vas ne bo strah za vaše harmonike, vemo, da so drage. Želimo seveda, da rekord pride v domovido s pomočjo Roberta Gotarja in predvsem zaradi tega, ker smo zvesti narodno-zabavni glasbi in temu lepem inštrumentu, ki nam omogoča tok lepih skladb.
1: Ja, skratka, mi smo prej zaznali, da tale naš Luka se še ni prijavil, tako da če igrate harmoniko, pa se še niste prijavili za podiranje tega rekorda, dejte se prijaviti, cel nedelo imate cajt.
0: Če imate še kakršno koli vprašanje, želite poiskati na spletu informacijo, najdete jo lahko tudi s pomočjo klika na članek na našo spletno stran dobrodošliveseljak.si. Prijave so še zmeraj možne preko spletne strani tudi www.vistarekord.si do sobote zvečer. V nedeljo pa se lahko prijavite tudi na samem prizorišču na Visti v Velenju do 13. ure. Imamo sodelavce na velenjskem koncu, vemo za našo Majo Oderlap, ki se bo že danes tekom dneva večkrat javila samega prizorišča in ne samo danes, tudi v prihajajočih dneh, ko si želimo, da prsti tečejo in misli ne popuščajo.
1: Ja, ne popuščajo. Robert, daj ga gremo podpreti. Po noč bi bilo najbolj
2: fajn. Po noč bi bilo najbolj, takrat bo najmanj ljudi, ne?
1: Najbolj boste face, če greste ob dveh, treh po noč tja, da ga malo dvignete.
2: Da ga zbudimo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala

založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala? A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od lepe moški, lepe ženske gledara.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
7: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
8: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
9: Rajanje.
10: PVC okna Promont Team.
11: PVC okna Promont Team.
12: PVC okna Promont Team.
13: 031-230-766.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankar, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
19: Ko še nismo šli, da ne še enega smi.
18: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Deklica, a mora bila Marelo ali ne?
1: Bo? Ja, danes bo lahko še drugače fajn, če deklici kakšni fajn je, kdo drug Marelo drži. Kdo drug Marelo drži. A danes narabite Marelo, danes bo sončno, nekaj zmerne oblačnosti, bo na nebu, sicer pa temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri, če boste cel dan od doma, pol zjutraj le vzemte sabo Marelo, sicer zjutraj še jasno, potem pa bo oblačnost naraščala. Na zahodu se bodo prvo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte proti večeru, pa tudi že druge po državi. Jutri temperature še malce više od današnjih, do 20 gremo, no v petek in soboto pa bo oblačno in občasno deževno.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Previdno na cesti Koper-Šmarje, tam, kjer sta dva vozna pasova, stoji na desnem voznem pasu pokvarjeno tovorno vozilo in obstaja velika nevarnost naleta. Zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej na Gorenjski avtocesti pa od izvoza Kranj. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate držati desnega pasu. Prve težave na Gorenjski avtocesti nam opisujete tudi iz prve roke na telefonsko številko 08013-02. Če opazite še kak radar, dobrodošli. Enega ste v Ari vasi proti Celju merijo, merijo tudi v Lenartu proti Radehovi. Veš, to je pa med zasavko doma. In če še kje 08013-02, ja, v Lenarti, iz Hrasenka.
0: Dobro te je naučila.
4: Ja, ja, hvala.
0: Si prevzel navade. Tak labilen si.
4: Ja, sem klejem še ne.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Ko bom velik, bom zvezda. Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan.
4: Jutranja budnica gre počasi k koncu. Nina Lenc in Žiga ostajamo z vami do 10, ko prevzame vajeti veseljakov. Dober dan.
0: Ja, in bolj se v bistvu naš šiht ne konča, ne sem tok mim grede, da ne bo kdo mislil, da končamo prej kakšni šolari, recimo.
1: Ja, sem res, ja, pa bi k 10. A lahko povem en vic?
4: Ja,
1: ne,
4: no,
1: šolari.
4: Zdaj,
1: kaj
4: spovedal, da
1: žic
4: pravila zidna uspešen.
1: Ne, res, taj pa meni je lušten vic.
4: Ja, glede, da se bo
1: si bom vzela zdaj, če se moram skoncentrirati, da kaj ne zafrknem. Ja,
4: koncentririmo se, da bo smešno.
1: Se pogovarjata, nec poslušajte tudi vi, pa Franci Smrekarja sta še vedno tule v studiu Veseljaka. Se pogovarjata dva sošolca, okay. A ne, se pogovarjata o svojih očetih. In reče prvi, moj ati je tako pogumen, da se čistno benga ne boji. Ja?
0: Ja.
1: No, pol pa ta drug tudi iskreno, zelo iskreno govori o svojem očetu, pa reče, moj ati je pa tako plašen, da spi pri sosedi, ko mame ni doma.
0: Dobro.

0: Ja, ja, mi ga že vlečemo na se in ruzak, jo, mislim.
1: Ja,
0: no, kaj ti mislim?
2: Ja, ja, pa ni treba biti tok.
1: Ja,
2: ja. Je pa tole pa res ni bilo tok.
1: Ni mi...
0: Kaj, lahko je kouter, lahko je deka, lahko je pa tudi ruzak, ne, vlečemo na se in se obujemo pohodne čevlje v soboto ob 10 zjutraj pa se dobimo na Grmadi na Mali Gori.
2: Ja, če imate dost sreče, lahko na se povlečete tudi nove alpinine gozarje, lahko gremo v hribe.
1: Jaz bom že enkrat še stare, ampak glej.
3: Ne, me hočem nove, a ne, de.
0: Mogoče bi jih priskrbimo tudi mi. Na odru se bodo zvrstili najboljši glasbeniki. Ansambl Veseljaki bojo tam stole

0: Poglej, vse ti tudi noter nastopaš.
1: Ja, seveda, ja, balkone one ima, balkone.
0: A ti boš tudi take balkone oblekla.
2: Ta kelnarca z tega videospota bo baje tudi na grmadi.
1: Ja, seveda, pa veš kaj, v tem videospotu je Ati dovolil tej kelnarci, da ima ta velike joške sabo, ne? In za v soboto je tudi dovolj.
2: Za uhribe se jih ne splača vlačiti.
0: Za dobro glasbo bo poskrbela tudi Manca Špik.

0: obvestilo, ki pa pravzaprav ni več skrivnost, ne, v soboto na prvem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, bo z nami tudi Alfi Nipič.
1: Tja
0: pride kot Laško legenda in seveda v čas temu tudi nekaj dobi, kaj boste zvedeli tisti, ki boste. Ja, boš zvedel v soboto, če boš z nami.
2: To pa se še mene zanima.
0: Ja,
2: on nekaj dobi.
0: Mimo grede, res, to je prvi letošnji pohod, a ne, torej štart letošnje tako sezone. Ne pozabiti, da na Mali gori dobimo tudi unje kartončke, v katere potem zbiramo žige, da lahko konec sezone postanemo ambasadorji pohodov Laško gremo v hribe. Letos jih moramo zbrati, se pravi, 12.
2: Aha, 12.
0: 12 žigov, od tega 5 žigov z dogodkov Laško gremo v hribe.
2: 5 žigov pa odkotra ko drge.
0: Ostalih 7 pa poljubno.
2: Ampak ta zadnji pa mora biti Splanice.
0: Tako, ta je pa obvezen.
1: No.
2: Tudi za Leo tudi Medral Gamsi zodaje potem z Leo, ki bo z nami v soboto.
1: Obvezno je tudi prijeti v soboto, 16. maja na Grmado na Mali gori. Tam bo tudi Nina Cestnik Pavlič. V soboto gremo na Grmado na Mali gori.
0: Z vami bomo vriskali in peli
1: tudi
0: ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
7: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
8: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
9: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
10: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Komu velik bo zvezda?
16: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
17: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
18: Avtominosvetek.si.
19: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.
20: Kaj

0: Ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Veseljak.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Miljković.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro in dobro dan. Jani, razigran si prišel v studio.
3: Ah, to sem, poskušam biti vedno. Ja. Ok,
4: samo to glede, reči smo, da do septembra očitno nič ne govorimo o Dončiću.
3: A ne bomo, bom jutri že imel kakšne zanimive nove.
4: Ali?
3: Ni še na poti v Slovenijo, če ste se to spraševali, je ostal v Los Angelesu, ima še kar nekaj zanimivih upravkov, pa dajmo jutri o njih.
4: To bo zdaj bolj rumene traže.
3: Ne, te sploh ne bojo rumeni.
2: Ona dva sta frenda na Facebooku, ne bo pošilja.
3: Rumeno, rumeno, temu se bom kar v širokem roku izognil, razen če bodo kakšne stvari, ki bodo res preverjene in zanimive, ampak trenutno nič takega, obljubim, da povem, če bo kaj, jutri pa povem, kaj je zanimivo. Ali pa če ostanemo na košarke, ker smo že videli, z Luko začeli. Včeraj, ja, čudoviti prizori v ljubljanskih Stožicah, res imenitno, tisti zadišalo po najlepših časih, to rečem, kadar se zgodi kakšna taka tekma, sicer smo že kar nekaj let oddaljeni od res tistih najbolj imenitnih časov Ljubljane, košarke, Olimpije in tako naprej, ampak več kot 7000 gledalcev, čudovita tekma, zmaga nad Crveno zvezdo, to je že bilo tako nekako tisto, kar česar se spominjamo v Ljubljani, kot sem rekel, tistih najlepših obdobij. Crvena zvezda, seveda mogočna ekipa Euroligaš in Olimpija ga je premagala, jo je premagala po res super tekmi, po tudi na kradenem zaostanku. Četrtfinale je regionalne lige ABA, je to zdaj izenačeno v zmagah na 1-1 in vse skupaj se bo odločalo s tretjo tekmo v Beogradu. Ne bo lahko, ampak v športu je mogoče vse, to na vse zadnje dokazuje, če se zdaj preselim na tisto, kar si rekel, ja. Da je v športu vse mogoče, pa dokazuje tudi današnji finale nogometnega pokala.
2: Točno, ja, Celje, ne?
3: V Celju, danes ob 20. uri, druga pravzaprav najpomembnejša zadeva v slovenskem nogometu, druga najpomembnejša lovorika, tekma, ki neposredno odloča o njej. Nasprotnika pa res alternativna, če lahko tako rečem. Torej, na eni strani Brine Grosuplje, na drugi strani Aluminij Kidričevo, torej nihče si verjetno ni mislil, da bosta kdaj za lovoriko igrala Kidričevo in Grosuplje, dve taki lokalni, ampak zelo zagrizeni, predani nogometni okolji v Sloveniji. Na eni strani jaz razumem, ni to nekaj, kar bi bilo za množične medije, za množično občinstvo, na drugi strani pa je ravno nogomet in pa nogometni pokal tisto, kar take zadeve omogoča. Poznamo podobne zgodbe iz Nemčije, Anglije, Francije, tudi tretje, četrto ligaši so uspeli nekako tam priti do velikega finala in potem igrati na ogromnih stadionih. Upam, da bo čim več slovenskih nogometnih navdušencev znalo počastiti ta dogodek. Nagrada pa ne samo lovorika, ampak tudi mesto v kvalifikacijah evropskih pokalov.
2: Ja, krasno. Andrej, hvala lepa.
3: Z veseljem.
2: Več novosti pa jutri,
3: seveda. Ja, obljubim. Lepo se vidite.
4: Fajn bodi, lep dan.
2: Srečno.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No, takole. In tudi naša jutrna budnica se zaključuje počas, ampak ja. Še prej, a ne?
5: Vse najboljše za te.
2: Vse najboljše za te.
5: Ni
2: vse najboljše, draga Nina.
5: Vida.
4: Vse jaz nisem rekla Nina.
5: Vse najboljše za te.
2: Ja, Vida Retelj ima danes rojstni dan, to je naša prijateljica in zvesta poslušalka in gledalka veseljaka. A veš, kaj doskrat prav, ne, me pokliče. Ja, danes pa tale, vam pa ne pristoji tale srajca, veste. Pa drug dan, ne, ona me vika, veš.
4: Ja,
2: ja, zelo lepo zgledate. Ste pa skušal, nejček, ste pa skušal?
4: Kdaj? Vida, to takrat je pa s televizorjem bilo nekaj na robe.
2: Ja, mogoče tudi zato, ker ni več v rostnih 20. Ne, ampak Vida je že kar pošteno. Čak, bom najdel besedo.
5: No,
2: konkretno izkušena ženska. No,
5: no bravo.
4: Skratka, lepe pozdrave in čestitke pošiljamo v Domžale. Hvala, Vida, za zvestobo, ki jo dajete veseljaku, pa tudi za tista kosila, jaz se najbolj spomnim.
5: Ja,
4: tistega okrog Božiča, ne, pečenice, krvavice in zelje, pa tako naprej.
5: Ja, kje smo
2: hvala.
5: To jedli?
2: Ja, kje smo? Moraš kaj naših to biti?
5: Moram biti navabljen, Vida.
2: Vida, tale je pa samo za vas, vaše srčke, a ne, kakor doskrat pravite.
5: Lep dan želimo.
2: Ansambl uspel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu z nožem napadal dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddajo v prevzgojni dom v Radečah. Mladoletnik je dijakinjo, ki ni poznal, porezal po obrazu in hrbtu, napad pa je prek mobilnega telefona uživo prenašal osebi v Budimpešti. Preiskava je pokazala, da naj bi skupaj z madžarskim vrstnikom prek spleta načrtovala napada na šolah v Rakičanu in Budimpešti, zato so madžarski policisti aprila prijeli še drugega 15-letnika zaradi suma storilstva. Po navedbah virov sta bila oba mladoletnika v preteklosti žrtvi medvrstniškega nasilja in naj bi v komunikaciji omenjala tudi samomor. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je po nadzoru na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim ugotovil nepravilnosti pri prometni signalizaciji in prometni opremi na območju gradbišč. Inšpektori so potrdili, da širine voznih pasov kljub pritožbam voznikov večinoma ustrezajo predpisom in ne vplivajo bistveno na varnost ali pretočnost prometa. Tars mora vse ugotovljene pomankljivosti odpraviti še danes do opodneva, stanje pa bodo inšpektori še naprej spremljali. Poslanci Slovenske demokratske stranke demokratov ter skupine NSCSLS Fokus so v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki znova odpira razprave o povojnih pobojih in komunističnem nasilju. Predlog predvideva ponovno uvedbo 17. maja kot dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter trajni pokop posmrtnih ostankov žrtev na Žale, kjer bi uredili tudi državni spominski prostor. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene predvsem prebivalcem Ljubljane, medtem ko v Svobodi in Levici opozarjajo na politično izkoriščanje zgodovine in poglabljanje ideoloških delitev. Zakon med drugim predvideva tudi obvezne DNK analize za identifikacijo žrtev, trajno hrambo vzorcev ter izdajo mrliških listov za še neevidentirane žrtve povojnih pobojev. Dež ogroža češnje, cene češenj v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjare skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Nekateri napovedujejo tudi do tretjinski izpad letine. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: pričakujemo od 14 do 18 stopinj. V Slovenjgradu v tem trenutku 2 stopinji, Brežice 4, 5 Otočec, v Celju 6, 7 Ljubljana, Metlika in Vrhnika, 9 Bled, 10 Veržej, Slovenska Bistrica 11, no v Piranu pa 13 stopinj.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: En lep pozdrav še na slovenske ceste. Zastoji so proti Ljubljani, predelovno zaporo na štajerski avtocesti od Domžal pa na gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Tam je zamude več kot pol ure. Naj vas še opozorim, začela so se dela na gorenjski avtocesti. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morajo seveda držati desnega pasu. Gremo še ob ceste. Radar Belkangu je v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur, radar bil Volkswagen Up v Arivasi smer Celje in pasiv Kangu meri hitrost v Lenartu smer Radehova. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
0: Cesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morajo seveda držati desnega pasu. Gremo še ob ceste. Radar Belkangu je v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur, radar bil Volkswagen Up v Arivasi smer Celje in pasiv Kangu meri hitrost v Lenartu smer Radehova. Če merijo še kje, še kakšna

Ja, en lep in čudovit veseljakov, dober dan vam želim, spoštovane veseljakinje in veseljaki. Jutranja budnica je za nami, Nina, Žiga in Nejc so vas zbudili, prebudili in vas nafilali z dobro energijo. Jaz v to verjamem. Zdaj pa to energijo samo še ponesemo skozi dan. Sreda je, kar pomeni, da smo že na sredini tedna, delovnega tedna, upam da, in da sta pred nami samo še dva taka dneva, ko bo treba malo pomigati, pa pomatrace, pa bo pa še vikend. V glavnem, da ne bom predolg, gremo z dobro glasbo naprej, Firbci sledi in pa tudi Avsenikov Tercet, tako da dve res odlični skladbi, ostanite v naši družbi, kmalo vam povem ogromno enih zanimivih stvari.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Audio BM.
8: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
7: Audio BM.
9: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
10: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Relax.
13: Mislim, da voham dopust.
14: Kaj pa je s tabo?
13: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
15: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
18: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
17: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
18: Aha, ampak...
17: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
18: A ja.
19: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
20: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
19: Vstopnice prodaja Top Event.si in Petrol.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Ja, sreda je, teden se že mal lom na polovici, ja, in že marsikdo razmišlja, kam bi jo mahnil za vikend, najverjetneje v Velenje, ja, ne, se veste, tam se podirajo rekordi v tem vikendu. Ampak vprašanje je, a je vaš avto pripravljen na vse te ovinke, kilometre in pa tele poletne poti, gneče in tako naprej. No, pri Bartoku pravijo, da z gumami Falken strahu ni več, gre za vrhunske japonske pneumatike, ki slovijo po odličnem razmerju med ceno in zmogljivosti, obenem pa nudijo tudi dolgo življenjsko dobo in pa zanesljivo oprijem, kar je zelo pomembno pri vaši vožnji. In zdaj, kako jih lahko osvojite tudi vi, da boste lahko tiste ta stare stran vrgli končno, ker so že starejše od 4 let in dali čist nove na vašega jeklenega konička. Vse, kar rabite narediti, je, da dokončate stavek z novim Bartok Falken gumami, se najprej zapeljem do morja, na Vršič, naravnost do tasta pokazati, kaj pomeni dobra roba pa dobre gume, ali pa do prijateljev, ki bojo imeli piknik. Pokličte na našo tajnico 0416664444 in zaključite stavek z novimi Bartok Falken gumami, se najprej zapeljem do in ne pozabite dodati seveda svojih podatkov ter kakšne cole. Mislim, ima vaš avto, ne, ravno vi. Ja, v petek namreč nekoga izmed vas obujemo v čisto nove letne pneumatike, cel komplet, torej 4 pneumatike Falken in ja, to je pa že kar nekaj evrčkov. Se splača zavrti telefon in poklicati.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si.

0: Kadar Slovenec zapoje in kadar Slovenec ali Slovenka zapoje, ja, to pomeni, da se posluša najboljša glasba. In kadar pojemo, ja, se ponavadi zgodi tudi to, da, ja, da prebudimo sonce in damo stran oblake, če ne drugega vsaj v našem počutju. Kar se tiče vremena danes, dokaj sončno z nekaj jutranje megle, ta se je že v bistvu po večini razkadila, jutro pa predvsem na zahodu in popoldne plohe in pa posamezne nevihte. No, petek in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, torej, ja, kako bi rekel, to, kar smo pričakovali oziroma to, kar je prav glede na naše starejše, ki nam govorijo o ledenih možeh in pa ustani zovki. Točno tako, kot mora biti, zato da bo poletje tako, kot je treba.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: En lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Previdno prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocestri v smeri Kopra pred delovno zaporo v Postojni. Najverjetneje se bo zgodil tudi zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Ko govorimo o zastojih proti Ljubljani, so na predelovno zaporo na Štajerske avtocesti od Domžal, pa en daljši zastoj na Gorenjske avtocesti od izvoza Kranj. So se pa na Gorenjske avtocesti začela dela, med Naklem in Kranjem vzhod, tam promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Radar Belkangu je v Vrdnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur, radar je tudi na Gorenjske avtocesti na nadvozu pri Povodju previdno tam v obe smeri in pa modr kedi meri hitrost na Ižanki pri odcepu za Mateno. Policijska kontrola oziroma mestno redarstvo pravite, da je na Celovške cesti v Ljubljani na avtobusni postaji pri Hala Tivoli smer center ustavljajo tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom, tako da, ja, če je namenjen avtobusom, pa tam ni za osebna vozila. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kaj zmoti, pa nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

Ja, en lep veseljako, dober dan vam želim, drage veseljakinje in veseljaki. 1:32, skoraj 33 minut pa že igra Robert Gotar na harmoniko v Velenju. Špila in se trudi podreti že drugič v, bomo rekli, v njegovi karieri, tale svetovni rekord, Guinnessov rekord. In namerava igrati v bistvu nekaj manj kot 81 ur. Tako, mislim, da je zdaj uradni rekord je, ki je 80 ur, 53 minut in tako na, v glavnem, manj kot 81 ur mora odigrati, kar se sliši tako, ne, manj kot 81 ur, ampak 81 ur si predstavljate, da ste 81 ur budni in da morate nekaj početi. Res, Robert Gotar, kapo dol, upam, da imaš ta prave stvari, zato da te novijo preveč roke, noge, hrbet in karkoli že vse bolel. No, če imate pa vi težave s kakšnimi nogami, s kakšnimi mišicami, pa ostanite v moji družbi, vam povem, kaj vam lahko pomaga, če se boste odločili tako.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, tako lepo, kakšnem napornem dnevu, ne, sej čez dan še nekak gre, zvečer pa pol dobimo tiste bolečine v mišicah, v rokah, v nogah, težke noge, utrujene mišice, mogoče celo kakšni krči, ki so posledica mal preutrujenost naših mišic. In pogosto so razlogi čist taki vsakdani, dolgotrajno stanje, preobremenjene mišice, slaba prekrvitev ali pa preprosto utrujenost, ker je vsega skupaj preveč. In fajn je, ne, da si znamo ob takih trenutkih pomagati. Zdaj, če so to kakšne kronične ali pa dalj časa trajajoče težave, potem je nujen obisk zdravnika. Včasih pa je dovolj, že je samo počitek, mal noge dvigant, mal v hladno, tako naprej, mal pomasirati noge, pa kakšno mazivo, ki pomaga izboljšati prekrvavitev. Včeraj je bil naš gost, Andrej Kokoli iz podjetja Sana Amicus, in vprašali smo ga, zakaj Ignis Calda po 15 letih na trgu postala tista prava izbira za lajšanje bolečin, in odgovoril nam je takole.
2: Zaradi formulacije je edinstvena, naravna je, ima suport, torej mi smo tisti, ki pomagamo vsakega novega voditi, pa še tisti tretji dejavnik, tisti, ki se odloči za kremo, je dobro, da nas upošteva pri navodilih, in ko se to združi, je uspeh lahko pričakovati oziroma zagotovljen.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les, posek in odkup, brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Ja, čas je že za današnjo žar dilemo. Ja, dobro nam gre tale teden, že tretja dilema, katere se bomo lotili. Se veste, kaj je znak, da se poletje res približuje? Ja, ni ne vreme, niti ne sonce, ampak to, da se začnejo kurt roštilji in seveda glavni dogodek poletja, roštiljada Pardolenc 2026. Tudi letos bo pri hotelu Dolenc v Novem mestu in to bo noro in to bo v petek 29. maja. Mi pa danes nadaljujemo z eno akcijo žar dilema. Ja, kdo je na pikniku bolj pomemben? Tist, ki peče? Ja? Ali tisti, ki ves čas nosi stole, krožnike, pijače in na koncu še pomije vse skupaj? A kdo je zdaj tist bolj pomemben za dober piknik? Vaš odgovor poveste in pošlete oziroma napišete pod Facebook objavo ali pa na Instagramu in seveda, daj, lahko danes pokličete pa poveste z vaše mnenje na našo tajnico. Ampak dejte raj pokomentirati na Facebooku in Instagramu, da vidimo tam, da lahko vidimo tudi ostale odgovore in komentarje. In ne pozabite, roštiljada Pardolenc 29. maja v petek v Novem mestu. Karte vas že čakajo na Eventim na top eventu, na Petrolu in pa seveda pri hotelu Dolenc. Če imate željo, glej, boste že naredili tist korak ali pa dva, pa dobili tole vstopanco, pa pršel na največjo roštiljado. Mislim, boljše roštiljade ni, kot je ta pri hotelu Dolenc letos.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Glas ljudstva se je pridružil sindikatom pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga označuje za zakon za razkroj socialne države. Aktivist Jaša Jenull je poudaril, da bodo predlagani ukrepi koristili predvsem najbogatejšim, medtem ko bodo škodovali večini prebivalstva. Predstavniki civilne družbe so opozorili predvsem na nevarnost privatizacije zdravstva, slabšanje položaja upokojencev, širjenje prekarnega dela ter zmanjševanje delovskih pravic. Govori Jaša Jenull.
2: Ta zakon predvideva ukrepe, ki bodo koristili 1% najbogatejših, oškodovale pa 99% ostalih. Ta zakon bo najbogatejšim podaril bogataško kapico, ostale pa bo spravil na beraško palico. To je zakon, ki bo 1 milijardo evrov proračunske luknje skopal.
1: V novih ruskih napadih na Dnipropetrovsk je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, več oseb pa je bilo ranjenih, med njimi tudi 9-mesečna deklica, ki je utrpela hude poškodbe. Tarča napadov je bil tudi Krivi Rog, rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je Rusija obtožil nadaljevanja napadov na civiliste po koncu delne prekinitve ognja. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 200 letalnikov, medtem ko Moskva trdi, da je nad Rusijo se strelila 286 ukrajinskih dronov. Ukrajinski napadi naj bi med drugim povzročili požare na plinski infrastrukturi v ruskih regijah Orenburg, Astrahan in Krasnodar. Francoski policisti pa so na podeželju vzhodne Francije voznike opozorili na jelena, ki je ob cesti tekel krogi, skakal in padal po tleh, saj je bil očitno opit. Po njihovih navedbah je žival najverjetneje zaužila fermentirano sadje, popke ali razpadajoče rastline, zaradi česar je bila zmedena in nepredvidljiva. Policija je voznika opozorila, da lahko jelen nenadoma steče na cesto, cikcakasto teka ali obstane sredi vozišča, zato svetujejo dodatno previdnost, predvsem po noči in na stranskih cestah. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kar se vremena tiče, 3 minute čez 11, pravijo, da bo danes po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, sprva nekaj megle, ta ne bi se že razkadila. Temperature danes pa med 14 in 18 stopinjami, v tem trenutku še vedno 6 stopinj Brežice, 7 Slovenj Gradec, 8 Šentjernej, 9 Ljubljana Vrhnika Vransko, 10 Jesenice Semič, 12 Maribor, 14 Ankaran, v Ajdovščini pa 15 stopinj.
6: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lepo zdrav na ceste in pa za volane. Previdno na Bledu, promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani, kosi pneumatike na vozišču. Zastoj tudi na regionalni cesti Celje Laško, pri Polulah, pri Laškem. Zastoji proti Ljubljani so pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Primorski avtocesti pred Postojno, večji zastoj pa na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zloženih posovih v Besmeni, saj so se začela dela na Gorenjski avtocesti. Gremo še med radarje. Radar na stojalo je v Kozjem pri gasilskem domu, previdno v Besmeri. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Povodju, previdno tudi tam v Besmeri, pa modar kedi na Ižanki pri vcepi za Mateno. Policijska kontrola pa na Celovški cesti v Ljubljani na avtobusni postaji pri Hala Tivoli, smer center, ustavljajo tiste, ki peljete po skrajno desnem pasu, ki je pa namenjen zgolj za avtobuse in taksiste, ne pa za ostala osebna vozila. Tako da upoštevajte prometno signalizacijo, upoštevajte cestno-prometne predpise, pa bo vse tako, kot je treba. Če pa na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, en lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Danes se je že marsikaj zgodilo, pa marsikaj se bo tudi še zgodilo. Med drugimi ob 9. uri začel s podiranjem Guinnessovega rekorda tudi Robert Gotar. Kmalu se bomo z našo kolegico slišali, ki je v okolici, ki je v bližini zmajo Oderlap, se bomo slišali, nam bo povedala vse, kaj se tam dogaja, kako je, a se splača priditi, pogledati, kar seveda se, kaj se tam dogaja, kako se počuti Robert in tako naprej. Ja, če bo igral 81 ur neprekinjeno, Kinjeno bo moral igrati vse do sobote, do 6. ure zvečer. A mu bo to uspelo? Mi verjamemo, da veseljaki držimo pusti. Še prej, prednost pa pokličemo Majo, pa dejmo si prvo štenga poštarja Lojza, takoj po ansamblu Braneta Klavžarja in pa Zlagana ljubezen.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Povdej, Lojz, kakšno je stanje?
1: A stanje je sloko, ko vrbova veja.
2: Ja, ne razumem, koga pa je bilo?
1: Lojzek me je spet razjezil.
2: Jov, Lojz, samo zdaj me pa začel že zanimati, koga je bilo?
1: Lej, matematika. Sem mu rekel, da če bo slučajen dobil šus iz matematike, da se ne poznava več.
2: In?
1: Ja, včeraj pride domov, ga vprašam, kak je bilo, on pa s prve. Gospod, midva se ne poznava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
5: Audiobm.
6: PVC Okna Promont Team.
7: PVC Okna Promont Team.
8: PVC Okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
11: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
12: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
13: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah. Pomaga lahko Ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
19: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Tudi v Veseljakovem dobrem dnevu spremljamo podiranje rekorda in seveda, ker imamo mi odlične kolegice, radijske kolegice, naše televizijske kolegice, smo mi poklicali eno našo kolegico, ki je tam zelo, zelo, zelo, zelo blizu. Maja Oderlap je v naši družbi preko telefona. Uživo, Maja, lepo pozdravljena.
1: En lep dober dan, seveda tebi in vsem veseljakom iz sončnega Velenja, kako pak?
0: O ja, tam imate sonce, ja super, kdaj se je pokazalo sonce, ob 9. uri ali kaj prej?
1: Je že bilo prej, sicer smo se zbujali tudi malo megleno jutro, ampak zdaj pa drugi ledeni mož, ne Srvaci, je rekel, da bo malo popustil, a ne?
0: Ja.
1: Pa bo dal Robertu Gotarju škarje in platno, da začne, da je že začel v bistvu ob 9. in seveda mi že navijamo in si želimo, da Gotarju zdaj uspe.
0: Točno tako, točno tako. Podret mora malce manj kot 81 ur igranja. To, če smo prav zračunali, nekje v soboto do 6. zvečer, ne bo mogel špilati.
1: Ja, tu nekje. Gotar je začel točno ob 9. in 16. maja, nekje okrog 6. zvečer, bi naj igral in potem bo ta titula Guinnessovega rekorda njegova. Mi, kot že rečeno, vsi navijamo, vsi ste tudi veseljaki, veseljakinje, lepo povabljeni na Velenjsko Visto. Vstop je prost, Gotarja lahko pridemo vsi spodbujati, po noči, po dnevi, vedno je pripravljen na žur, pravi, v teh treh dneh, skratka, skoncentriran pa zelo na svoj del posla. Na igranje in v Velenju res mesto diha za Gotarja in tudi širša Šaleška dolina in vsi se nadejamo, da bo zdaj pa res podrt rekord.
0: Ja, tudi mi upamo in držimo pesti, zdaj se ima drugač pripravo, zdaj ima od psihoterapeuta ali kako že od te pomoči in do fizioterapeutov, do prave prehrane, vse štima tako kot mora, gledamo lahko uživo, spremljamo tudi na Veseljaku, da ima grelce, da lahko sedi, da ima zraven komisijo, ki vse skupaj spremlja. Že pri prejšnjem rekordu smo mal povedali, kakšno so pravila. Če se ne motim, se pravila, ki je dosti spremenila, niso, ne?
1: Ne, pravila so takšna, kot so. Lahko tudi malo počiva. Mislim, da 5 minut na uro mu pripada in te minute si lahko tudi sešteva, tako da se bo v nekaj urah pa nabralo kakšnih 15-20 minut počitka. Gotar je, ja, po četorom, tako kot si povedal, tudi sicer je Vista kot prizorišče pripravljena tudi na morebitno slabo vreme, ki se obeta v prihodnjih dneh. Šotori so postavljeni, organizatori so pripravljeni na zgodovinski spektakel, kot pravijo. Vista bo namreč v nedeljo gostila največje harmonikarsko srečanje v Evropi. Številni harmonikari, tisoči prijavljenih, javo je še možno oddati, ampak Gotar nam je pa pred seveda začetkom igranja povedal, da če bo rekord podrl on, potem verjame, da ga bodo podrli tudi harmonikari. Tako da v nedeljo 17. maja vsi vabljeni na Velenjsko Visto, organizirana, označena so brezplačna parkirišča na območju Vista parka, to je neposredno ob Velenjskem jezeru. V nedeljo naj bi se že pokazalo sonce, tako da mislim, da ni razlogov, da tisti, ki znate golico zašpilat, ne, pridete na Velenjsko Visto in sodelujete pri podiranju rekorda.
0: Maja, jaz se pa polnoma strinjam s tabo, prav je, da bi ta rekord bil naš slovenski in ne pri Kitajcih, moj lahko nekaj druzga, ampak ta največje število harmonikašev na enem mestu pa mislim, da pripada nam Slovencem, tako da verjamem, da se bo še kdo do nedelje opogumil, kot si že rekla, jaz sem šel tudi malo brskati in gledati, Velenje je pripravljeno na število več kot 5000 harmonikarjev in vseh tistih, ki bodo prišli zraven, poskrbljeno bo za vse, tako za parking, za odlaganje harmonik, zato da ne boste mokri, ampak glede na to, kakšna je vremenska napoved, mislim, da se ni zabad. Vsi tisti, ki pa bi radi prišli spremljati Gotarja pri podiranju rekorda, pa verjetno je tam ekipa, ki tudi mal usmerja in skrbi za to, da bomo lahko prišli blizu oziroma ga podprli.
1: Absolutno, samo pridete na Velenjsko jezero, tam pa je vse označeno, kam, kako, vsa podpora je na prizorišču, samo treba se je, kako naj rečem, spraviti od doma in iti v Velenje, tu pa če imate harmoniko, seveda, absolutno, harmoniko zraven, glede na to, da je letošnja oziroma častna pokroviteljica pa predsednica republike, ne? Pa zdaj ugibam, bo tudi ona zaigrala.
0: Ja, lej, držimo pesti. Maja, ti si tam najbližje. Upam, da boš tam zraven, če bo slučajno predsednica poprijela za harmoniko. Vsi tisti veseljaki in veseljakinje, ki pa boste v Velenju, pa če slučajno srečate Majo, dajte jo pocukati za rokav, naredite eno fotko, zno pa nam pošljete na veseljaka, da bomo imeli mi vsi skupaj in tak lep spomin. Maja, mi se bomo sigurno še kaj slišali, glede na to, da si, da je to tvoj konc in da imaš v bistvu najbližje, ne?
1: Ja, absolutno, se vam z veseljem vsem oglasim, drugač pa pridite pogledati, kako lepih krajih sem doma, lepo vabljeni v Velenje, na Velenjsko jezero, pa navijamo za Gotarja, naj se, to je pa fant naše gore list.
0: Tako je, tako je. Maja, hvala, lepo bodi in hvala, da si se oglasila.
1: Hvala tudi tebi in pozdrav na veseljaka.
0: Ja, takole, slišali smo, kaj točno se tam dogaja, spremljamo lahko tudi v živo in še bomo spremljali, tako da veseljaki ne boste ostali brez kakšne pomembne informacije, kar se tiče podiranja novega Guinnessovega rekorda. Robert, mi smo s tabo, navijamo zate.

0: mi bi vse dal, da bi bil lep in sončen vreme, ampak glede na to, da so ledeni, že, ledeni možje in pa ostana zovka, je pa čist prav, da je vreme tak, kot je. Popovdne po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 14 do 18 stopinj, jutri sprva precej jasno, čez dan naj bi oblačnost od zahoda naraščala, popovdne predvsem v zahodnih krajih, kakšne krivne plohe in pa tudi posamezne nevihte. Temperature zjutraj od nič do 5, ob morju 7, čez dan jutri od 15 do 20, na severu okoli 12 stopinj. Petek in sobota, po večini oblačna z občasnim dežjem. Ja, še tole zdržimo, pa je pa pred nami lepo in vroče poletje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Točno ob pol 12. uri gledamo še stanje na cestah. En lepo zdrav vsem voznikom in voznicam. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Zastoj proti Ljubljani pa pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj vse proti Ljubljani. Ne pozabite, na Gorenjski avtocesti so se pričela dela med Naklim in Kranjem vzhod, promet tam poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Če boste slučajno avtocesto hotel zapustiti na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu, če se peljete od Jesenic proti Ljubljani. Gremo pogledati, če ob ceste je radar na Gabru pri Semiču smer Črnomelj, radar na stojalu v Kozjem pri gasilskem domu, tam previdno v obe smeri, prav tako v obe smeri previdno v Vrbnem pri Šentjurju na Makadamskem parkirišču in pa Moder Berlingo parkiran na Ježici pred krožiščem za nemško bivšo obvozno cesto. Tako da, previdno, varno in srečno, če vaš kje kaj zmoti, pa nič 80-13, nič dve.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
3: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je Veseljak
3: in Žiga Tominec.
0: Ja, takole, poklicali smo Majo Oderlap, tisto, ki je najbližje, oziroma tisto, ki je zelo zraven našega Roberta Goterja, ki podira v tem trenutku rekord v najdaljšem igranju harmonike, 2:31 že igra. Vmes ima krajše pauze, mi to spremljamo in držimo pesti, če bo vse po sreči. V soboto ob 6:00 zvečer, ob 18:00, naj bi on to zaključil. Potem nas pa čaka samo še nedeljski rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko in pa seveda na Golici bo tista skladba, s katero bomo ta rekord, jaz verjamem, da podrl. Definitivno nas bo največ v Evropi. Zakaj govorim nas? Ja, ker se malo štejem zraven. Sej smo imeli Roberta večkrat gosta tukaj na Veseljaku, tako da lahko rečemo, da je Veseljak sigurno zraven. In verjamem, da tudi vi, Veseljaki, če znate zgolj in samo Golico, je to dovolj, da v nedeljo gremo podret in Kitajcem vzeti rekord. Mi pa z dobro glasbo naprej, ki drugi kot na Veseljaku.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Doktor Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026. Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pestner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj. Kaj

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije pod vodstvom Zorana Stevanoviča je soglasno sprejel spremembe razdelitve mest v delovnih telesih parlamenta. Strankama Levica in Vesna so dodelili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Hkrati pa je zaradi ohranitve razmerja moči dodatno mesto v teh odborih dobila tudi Slovenska demokratska stranka. Do sprememb je prišlo po nezadovoljstvu nekaterih poslanskih skupin glede prvotne razdelitve mest in opozorilih spoštovanju poslovniških pravil. Predlog sprememb je kolegi podprl brez večje razprave, v Levici in Vesni pa so izrazili zadovoljstvo z doseženim dogovorom. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora napovedal generalni sekretar Matej Grah. Po njegovih besedah morajo državljani dobiti možnost odločanja, saj je bil zakon sprejet po hitrem postopku brez ustrezne razprave. V Svobodi novi koaliciji očitajo, da pri sprejemanju zakona ni upoštevala opozoril zakonodajno-pravne službe, vlade, sindikatov in dela javnosti. Grah je ob tem poudaril, da so bili v postopku preslišani tudi poslanci ter predstavniki sindikalnih central, ki po njegovih besedah sploh niso dobili možnosti sodelovanja.
2: Nastajajoča desna koalicija je ta zakon po hitrem postopku sprejela. Verjetno sprejela tudi zakon, ki v marsikateri točki ni uresničljiv in verjetno je tudi neustaven. Mene to spominja pravzaprav na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v 5 minutah, preden se pouk nadaljuje.
1: Na velenjski Visti je harmonikar Robert Gotar začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki ne bi trajal 81 ur do sobote do 18. ure. Glasbenik je pred začetkom dejal, da se na izziv pripravlja že približno pol leta in da želi tokrat igrati bolj premišljeno kot pri prejšnjem poskusu. Med podvigom ima pravico do 5-minutnih odmorov na uro, ki jih bo razporejal za počitek, masažo in krajši spanec, uporabljal pa bo tudi lažje harmoniko. Želimo vam lepo popoldne in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Naturetto. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: En lepo zdrav vsem veseljakom in veseljakinjam. 4-5 minut že čez 12 gledamo v nebo. Danes bo dokaj sončno, popoldne po večini sončno, občasno zmerno oblačno, temperature nekje med 14 in 18 stopinjami. Jutri sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne pa predvsem v zahodnih krajih nastanejo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature pa podobne današnjim. V tem trenutku 8 stopinj Brežice, 10 Velike Lašče, 11 Ljubljana, Žužemberk, Bled, Velenje, 12 stopinj, Pragarsko 13, Maribor 14, 15, Portorož in Ajdovščina 17 stopinj.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Previdno na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Zastoji pa pred delovno zaporo na Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, na Dolenjske avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani in pa na Primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radar je na Gabru pri Semiču pri Črnomlju, oziroma na Gabru pri Semiču smer Črnomelj. Radar bil kedi v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur. Modr Berlingo meri hitrost in je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto in pa mestno redarstvo meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču. Omejitev tam je 40 km na uro. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kaj zmoti, pa nič 80-13 nič ve.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Ja, en lep in čudovit veseljakov, dober dan, veseljaki in veseljaki. Jaz upam, da imate krasen dan pred sabo, oziroma tudi že za sabo. Stopili smo v popoldan, kar pomeni, da se še dobri dve uri družimo mi. No, v tej uri bomo pogledali, kaj nam je novega pripravil Simon Golobič v glasbenem arhivu. Povabim vas v hribe, pa še kaj drugega bomo pogledali. Recimo tudi, kaj se bo dal dan zvečer gledati na televiziji Veseljak Golica. Tako da, ostanite v naši družbi naprej, gremo mi z dobro glasbo, potem pa že glasbeni arhiv.
1: Sem ljubil
0: popoldan, kar pomeni, da se še dobri dve uri družimo mi. No, v tej uri bomo pogledali, kaj nam je novega pripravil Simon Golobič v glasbenem arhivu. Povabim vas v hribe, pa še kaj drugega bomo pogledali. Recimo tudi, kaj se bo dal dan zvečer gledati na televiziji Veseljak Golica. Tako da, ostanite v naši družbi naprej, gremo mi z dobro glasbo, potem pa že glasbeni arhiv.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko obalo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala, a je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Relax.
6: Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.

0: Ja, in ta Zlatorogov ruzak prinaša same super nagrade. Ampak gremo lepo po vrsti. 16. maja se spet začenja prava hribovska odprava. Laško gremo v hribe sezona 2026 se začenja. Kot rečeno, 16. maja na Grmadi na Mali Gori. In to ni samo pohod, to je druženje ljudi, ki imajo radi naravo, glasbo, dobro voljo, pač in hribi, in družba, in Laško 00, in dobra hrana, in tako naprej, in tako naprej. Za vsakega se najde en razlog, zakaj id gor. No, če pa slučajno res ste en tak navdušenc nad hribi, pa lahko postanete tudi ambasador 2026 akcije Gremo v hribe. Vse, kar morate narediti, je zbrati 12 žigov, ja, in to na tistih na hribu žigov. 5 od teh na dogodkih Laško gremo v hribe, eden od teh mora biti iz Planice, ostalih 7 pa lahko naberete na različnih vrhovih po Sloveniji, kar pa seveda ni težko. Torej, knjižico popotniško oziroma za žige v ruzak in gojzane noge in gremo akcija Laško gremo v hribe, ambasador, naziv vam sigurno ne uide. No, na Facebooku in Instagramu pa smo že objavili zabaven posnetek, zabavne igre, vesele, Zlatorogov ruzak. Danes izziv upravljajo naši veseljaki, natančneje Nejc in pa Janja. Tako da pejte kep, komentirajte, polajkajte in morda se ravno vaš komentar znajde kot tisti žrebani za nagrado, ki jo boste prejeli. Pa da ne pozabim, na Grmadi na Mali Gori 16. maja vas bodo poleg veseljakovih, muzikantov in muskontarc in tako naprej boste nastopila tudi Manca Špik in Marko Vozel, pa še super naše tele plesavke, ki bojo tudi gor. Tako da se splača priditi v vsakem primeru, sigurno se za vsazga nekaj najde, če ne drugega pa lep razgled. Se vidimo.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi
3: ansambl veseljaki.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novi spomini in mama manjka na to, čim cvičkati materinga. Ja, in kmalu mama manjka v naši družbi, tako kot bo kmalu v naši družbi tudi sonce. No, najprej moramo dati še telih par dni skoz. Danes dokaj sončno, jutri naj bi se pooblačilo, popoldne predvsem na zahodu, ploh in posamezne nevihte, petek in sobota pa po večini oblačno z občasnim dežjem. Ja, nimam kaj drugega dodati, kot tudi tako vreme je fajn.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Točno ob pol enih gledamo tudi na ceste, previdno na relaciji regionalne ceste Vitanje, Spodnji Dolič na koncu Sovinka na zelo nepreglednem delu. Počena pneumatika po vozišču močno ovira promet, tako da previdno na tistem koncu. Na Bledu še vedno promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste. Zastoji pa pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sab proti Ljubljani in pa zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pri kopališču smer Zidani most, moder Berlingo meri hitrost in je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto, mestno redarstvo pa meri na regionalni cesti Litija Ljubljana, na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, omejitev tam je 40 na uro. Previdno, varno in srečno, za vse novosti iz cest pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je Veseljak
3: in Žiga Tominec.
0: En lep veseljako, dober dan, spoštovane veseljakinje in veseljaki. 3 ure, 31 minut in točno 25 sekund že Robert Gotar špila na harmoniko v Velenju in podera svetovni Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike. V tem trenutku tudi je že pripravljen, da bo nekaj malega prigriznu in pa pojedel. Jaz verjam, da tudi že vi razmišljate, kaj boste kaj pojedel oziroma zaužil danes. Jele? Ja, že pol enih je, zdaj pa počas že kakšno kosilo v naših mislih. No, v naših mislih pa, kot že reč, rečeno prej, pred vremenom oziroma pred napovedjo vremena, mama manjka, ki pride zelo, zelo kmalo oziroma takoj po Zlatih muzikantih in njihova skladba Berač. Ja, za njimi pa, za mamo manjko pa vam povem še kaj fajnega boste lahko gledali danes večer. Tako da, ostanite v naši družbi, da vam ne bo slučajno preveč dolg čas.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: V teh restauracijah par nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kašnega Pakistanca ali pa Kitajca. Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo, in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne. No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja, iz Indije so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem na kakva pa predlagate za jest, pa mi je rekel, gospo, imamo želje s slanina, fižol z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga vprašala, a orodnika pa ne uporabljate, pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo zmast. Zmast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
0: Tudi to so znanilci pomladi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ujoj, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, kot že vajeni ob 6. glasbene želje z Lovrom Pršičkom, potem pa ob 20. uri oddaja Iskreno z Majo, tokratni gost pa Domen Kuralt, član, vodilni član skupine Kalipso, ki že 26 let znana po energičnih nastopih, zabavni glasbi in odličnem vzdušju na veselicah, porokah ter različnih dogodkih. Baterije Domen najraje polni v hribih, zato vsem svetuje, da je za umiritev uma izberejo naravo. Oddaji sta z Majo Iskreno pogovorili o zasmehovanju sošolcev v osnovni šoli in tudi o tem, kako ga glasbeniki na slovenski sceni ne marajo.
2: 26 let že sam, bi rekel, peljem neko svojo pot in na tej poti priznam, mene, moji vrstniki glasbeniki, sicer ne vem zakaj, mene ne marajo. Zelo se me izogibajo, jaz se niti s tem ne obremenjujem, jaz grem čist svojo pot.
1: Ja, tako čisto po svoji poti nam bo zaupal tudi med drugim, bo izrazil tudi skrb, da javni nastopi počasi umirjajo. Pred leti, mislim, da lansko leto je tudi eno tako odmevno objavo napisal na svojem Facebooku glede veselic in zaračunavanja ansamblo in tako naprej in tako naprej. Tako da verjamem, da bo današnji pogovor v daji ob 20. Iskreno z Majo, ko bo gost Domen Kuralt, zelo zanimiv, tako da vabljeni k gledanju in poslušanju.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

Sama je kriva, avša sta. Vsi so obupali, se jim je že spekal.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je januarja na srednji medicinski šoli v Rakičanu z nožem napadel dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom v Radečah. Mladoletnik, ki je bil do zdaj v priporu, bo v prevzgojnem domu ostal najmanj eno oziroma največ 3 leta do dopolnjenega 18. leta starosti. Po ugotovitvah preiskave je napadalec napad prenašal tudi v živo preko spleta, primer pa je policijo vodil do suma povezave z drugim 15-letnikom na Madžarskem, s katerim naj bi načrtovale napade na šolah. Tožilstvo je zoper napadalca vložilo predlog zaradi poskusa uboja, sodišče pa je zaradi njegove starosti lahko izreklo le vzgojni ukrep. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora napovedal generalni sekretar Matej Grah. Po njegovih besedah morajo državljani dobiti možnost odločanja, saj je bil zakon sprejet po hitrem postopku brez ustrezne razprave. V Svobodi novi koaliciji očitajo, da pri sprejemanju zakona ni upoštevala opozoril zakonodajno-pravne službe, vlade, sindikatov in dela javnosti. Grah je ob tem povdaril, da so bili v postopku preslišani tudi poslanci ter predstavniki sindikalnih central, ki po njegovih besedah sploh niso dobili možnosti sodelovanja.
2: Nastajajoča desna koalicija je ta zakon po hitrem postopku sprejela. Verjetno sprejela tudi zakon, ki v marsikateri točki ni uresničljiv in verjetno je tudi neustaven. Mene to spominja pravzaprav na en zmazek, ki bi ga lahko primerjal s tem, da nalogo za matematiko prepišem v 5 minutah, preden se pouk nadaljuje.
1: Predlagani ameriški protiraketni sistem Zlata kupola, ki ga je predstavil predsednik Donald Trump, bi po ocenah kongresnega proračunskega urada v 20 letih stal približno 1200 milijard dolarjev. Najdražji del sistema bi predstavljala mreža prestreznih raket v vesolju, ki bi skupaj pomenile približno 60% celotnih stroškov. Po ocenah urada sistem morda ne bi zagotavljal popolne zaščite pred obsežnimi napadi Rusije ali Kitajske, kar sproža dvome o njegovi učinkovitosti. Naredite se lepo sredo in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubi.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
9: 4 minute čez 1, gledamo v nebo, popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature danes po 14 do 18 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, popoldne predvsem na zahodu ploh in pa posamezne nevihte. Temperature v tem trenutku 12 stopinj Slovenjgradec in Čatež, 14 Bohinj, Štore, Črnomelj, Ljubljana, Grosuplje in Slovenske Konjice, 15 Koper in Maribor.
10: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Vaksol.
9: En lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno, še vedno je na cesti Koper-Šmarje med Paderno in Garžonom. Promet urejen izmenično enosmerno. Na ljubljanski severni obvoznici je uveden promet od Novih Jač proti Zadobrovi zaradi predmeta na vozišču. Zastoj na dolenjski avtocesti od Šmarja sa proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno v Besmeri in pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v Besmeri. Radar je v grmu, vas grm na dolenjskem smer Metlika, radar v Rimskih Toplicah pri Koper-Šmarje. kopališču smer Zidani most in pa mestno redarstvo še vedno meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, tam je omejitev 40 na uro. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, en lep veseljak, dobro dan, 5 minut čez eno je in kmalo vam povem, kdo so bili gosti v jutranji budnici. Ja, od takrat je že kar enih konkretnih, ja, nekaj ur pa že in je prav, da se spomnimo, kaj vse se je dogajalo zjutraj v naši jutranji budnici. Potem pa vam kmalo povem tudi, kdo bo z vami v popoldanskem programu Židan popoldan, tako da ostanete v naši družbi. Ansambel Franca Miheliča in pa Lectovo srce pa takoj zdale.

0: Bomo zdaj le povedali, zelo razveselilo.
1: Res je, vrača se akcija, ki igra Veseljakova harmonika in letos se bo, ne o te varjel, ustavila tudi v Lučah.
2: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
0: Festival Luče 2026 bo letos ponovno zaživel. Zdaj moramo povedati, ne, da to sicer ni neka novost, poznamo ga že odprej, ampak je zaradi korone prišlo do prekinitve. Drugo nedeljo v avgustu pa prvič v prenovljeni tokrat tekmovalni
1: Bravo!
0: Podobi.
1: Bravo, tako je. Ansambli, ki se boste parjavali, boste nastopili z dvema skladbama. Uh-huh. Eno iz zakladnice domače glasbe in eno iz svoje lastne domače zakladnice. Veste, v Nadelsku se ponovati tem stoji noter.
0: Ali 10 let, ja. Ali 2 dni, kakorkoli, sam da je vaša. Ja. No, polovica ocene prispeva strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali Igor Šink, Brane Klavžar in Milan Kokal, drugo polovico pa, občinstvo.
1: Tako, ko na Euroviziji, zato vabljeni čisto vsi ansambli, tako izkušeni mački, kot tudi mladi glasbeni talenti.

0: povemo, bo tudi koncert legendarnega alpskega kvinteta ob 19. uri. No, ob 9. zvečer pa bodo razglasili potem najboljše, potem, ne, to še ni konc, pa alpski kvintet nadaljuje z veselim rajanjem dolgo v noč, ali pa v jutro. No,
1: ali pa v jutro, ja, vse informacije, kako se prijaviti, kaj vse vas tam čaka, smo zbrali na enem mestu in sicer na naši spletni strani veseljak.si. Torej 9. avgust je datum, ki si ga je vredno že zdaj prcahant v vaš koledar.
2: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljank.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
5: Audio BM
4: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
6: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa Svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
16: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
17: Take kmajo čudno moč, gledal Ivanje dan in noč, gledal Ivanje noč in dan.
15: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
18: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
1: vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
19: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Fatimska Mati Božja. V Fatimi na Portugalskem se je Marija leta 1917 večkrat prikazala trem otrokom, revnim pastirčkom, Luciji, Jacinti in Frančišku Marto. Prikazala se jim je vsakega 13. v mesecu. Povabila jih je k molitvi, pokori in žrtvovanju za spreobrnenje grešnikov in za mir v svetu. Tedaj je bil čas prve svetovne vojne. Prikazanja so spremljali čudeži. Frančišek in Jacinta sta umrla v otroški dobi, papež Janez Pavel II. Jo je razglasil za blažena. Lucija pa je živela dolgo in Fatimska Mati Božja jo je učila, kako razširi pobožnost brez madežnega marinega srca. Umrla je leta 2005 kot redovnica karmeličanka. Danes Fatimsko Mati Božjo ne častimo le v Fatimi, ampak po vsem svetu. Sveti papež Janez Pavel II. Je pripisal čudežu Fatimske Marije, da je preživel atentat 13. maja 1981. V tem mesecu imamo tudi posebno pobožnost, ki rečemo šmarnice, ki so prepletene z zgodbami in molitvijo, namenjene predvsem za otroke, tako da si mogoče danes vzemite čas in obiščite svojo župnijsko cerkev, kjer boste gotovo slišali zgodbo, ki ima sporočilo. Draga Marija, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselja.

0: internet.
1: In a servus in ranjeno srce. Ja, če tako lep, pol imaš skos ranjeno srce, kar te pravzaprav vsak dec vsaj enkrat oživlje. Razočarala se bo tudi malo vreme, če smo se danes še zbudili sončno jutro, jutri tako več ne bo. Temperature bodo tam okoli 14 stopin, še najhladneje bo v soboto, ko jih bo 12, potem pa je sobote na nedelo preskok. In to tak kapitalen preskok, namreč iz 12 stopinj bomo stopili na 20 stopinj čez dan. Pa tudi malo sončka lahko pričakujemo v nedeljo, pa tudi manj dežja čez naslednji teden. Temperature bodo vsaj ostrajale pri 20. Tako da ja, zdaj še par dni hladno, potem pa za vikend zopet lepo.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Lepo dobro dan pa še na slovenske ceste in pa previdno veseljaki, tovornjak s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v srednjem Doliču v nepreglednem ovinku. Imamo pa klasične popoldanske zastoje na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna predvsem tovornih vozil. Tudi na štajerski avtocesti ga sporočate pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobrove pred oziroma proti Šentjakobu, pa na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri, na Bledu pri jezeru v obe smeri. V tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih konic, v Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Poglejmo še ob ceste, Bevked je na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Če opazite še kakšnega Kenič 80-13-02, pa srečno!
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Lep dober dan, veseljaki, tri minutke so čez pol tretjo in končno vas lahko pozdravimo v kompletu Lovro, Nika in pa Jaka
1: tako,
3: Šinkove.
1: Jaka, pojoša travica ne bo zapela ta teden, namreč to je zdaj že, zdaj se kaj nabrali, razloš nam je pre, kje si bil danes.
6: To so službene obveznosti, se temu reče.
1: No, ti kar povej, kje si ti bil, da te v dveh ni bilo tle.
6: Da povem, tako ko je, ne, stvar je tako, stoji pa takole. Jaz sem se danes odločil, da sem šel z bratom pa z Leo Medaral Gams kar na nanos, pogledati teren, če se štema, če so skrbniki že pripravljeni na nov rekord, ki smo ga lani s Firci podarili na Menini planini in pravi, da so, tako da 6.6. se vidimo na nanosu, vse štema, vse je perajt, sem še vemam, kaj te.
1: Dobro, mi na to zastopimo, zdaj pa ti nama dajmo razlož, kje si bil v dveh.
6: Kje sem bil?
1: Ja.
6: En izvoz smo falili, ampak to resno nisem, brez heca. In to za eno uro.
3: A si ti vozil?
6: Ne, Lea.
3: Aha, ok, pa
6: pa razumljivo, ne?
1: Ok, potem pa nekako razumljivo.
3: Potem pa oprostimo.
1: Dobro, oprostimo pa tudi vam. Razen, če slučajno še niste menjali zimski gum za letne in če še niste, veste kam iti k Bartogu.
5: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartog. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: V teh restauracijah pa nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kakšnega Pakistanca ali pa Kitajca. Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo, in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne. No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja, iz Indije so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem na, kakva pa predlagate za jest? Pa mi je rekel, gospo, imamo želje s slanina, fižol z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga vprašala, a orodnika pa ne uporabljate? Pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo zmast. Zmast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
6: Ujoj, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
14: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: ribe, en, dva, tri.
1: Ja, dragi veseljaki, ni skrivnost, da se 16. maja vidimo na Grmadi na Mali Gori na prvi postojanki karavane Laško gremo v hribe, kjer boste lahko vsi bodoči ambasadori akcije prevzeli vaše prve žige.
2: In da boste ratali ambasadori akcije, jih morate zbrati 12 od petih, oziroma pet od teh pa na dogodkih Laško gremo v hribe, no tako. Od teh petih je ta obvezen samo tisti z finalnega dogodka v Planici, ostalih sedem pa lahko prevzamete na poljubnih vrhovih po Sloveniji.
3: In zihar se zdaj kdo sprašuje, kaj še ni hribovc, kje pa je ta Grmada na Mali Gori, je vas zanima?
2: Povej nam, Lauro, no, razsvetli nas.
3: To je 887 metrov visok hrib nad vasjo Vrh pri Poljanah, v Pogorju Male Gore. Ob lepih dneh imamo lep pogled, recimo proti večjemu delu Dolenjske, z vrha vidimo pa tudi Snežnik, Julice, Karavanke in Kamniško-Savinske Alpe.
2: Ja, pa bi se danes dal že en tak lep razgled ujet, a ne?
3: Ja.
2: Ampak mi seveda ne gremo gor toliko razgleda gledat, kukor naše muskontarje, ki vas bodo zabavali, nove alpinine gojzarje in seveda naše ambasadorje akcije Laško gremo v hribe.
1: In pa ste za to, na odru bodo z nami.

0: No, odro bo tudi naš hišen ansambl veseljakov, ki se bodo mi grede pomerili tudi v igri Zlato rogo Ruza, ki si ga že lahko ogledate na naših Facebookih in Instagramatih. Mi pa si idemo v kratkem izseku pogledati, kako jim je šlo.
1: Ja, a morate mogoče vi kaj narediti za tole nagrado,
0: ja, ko si pogledate
1: izziv, morate video všečkati in komentirati. Mi pa vas nagradimo z Laško nagradnim paketom z dvema platojema in zelo praktičnimi nagradami.
2: No, zdaj pa si idemo že končno pogledati kratek izsek izziva.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
5: Z vami bomo vriskali in peli
4: tudi
5: ansambl veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Pripričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Sedenje na dveh stolčkih krati kot predsednik stranke, ki bo očitno tudi del vladne koalicije, in kot predsednik državnega sveta, ki nadzoruje parlamentarno delo, pomeni olajšanje vladanje bodoči koaliciji, opozarja Vrečko.
2: In če imamo gospoda Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani gospoda Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, lahko upravičeno se vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesu in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih, gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto.
1: Srbska policija je v skupni akciji s policijo Bosne in Hercegovine aretirala 6 moških zaradi suma otroške pornografije, med njimi 5 državljanov Bosne in Hercegovine in 1 državljana Srbije. Osumljenci naj bi po navedbah policije navezali stike z otroki, od njih zahtevali fotografije brez oblačil in delili njihove fotografije na spletu. Policija pri tem ni navedla število otrok, ki naj bi bili žrtve zlora. Francoske oblasti so ladji za križarjenje zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe. Zdravstvene oblasti po smrti 90-letnega potnika na krovu sumijo na epidemijo gastroentritisa. Prve analize pa naj bi sicer izključile prisotnost norovirusa, vendar še potekajo dodatne analize. Približno 50 ljudi kaže simptome virusa, še na vajo oblasti, ki pa ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je nedavno zahteval 3 smrtne žrtve na nizozemski turistični ladji. Naredite si lepo popoldne in ga preživite skupaj z nami.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Kako lep sončen dan imamo danes. Tudi temperature so nam veliko bližje, kot smo jih imeli včeraj. Trenutno se po Sloveniji gibajo med 14 in 17 stopinjami. Jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj ponekod tudi megleno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Lahko nastane tudi kakšna ploha, temu podoben dan pa nas čaka tudi v petek in soboto.
0: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že 1 kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobar dan še na naše ceste in za volane. Na primorski avtocesti stojite med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem je tam to zastoj tovornih vozil. Zastoj opažate tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zamudite pa se še na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cesti Celje Daško pred delovno zaporo na Lulah v obe smeri. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. En radar pa pravite, da meri v Kostanjevici na Krki, gre za Siv Berlingo, pri Kmečkem hramu pa vas lahko nameri, zato previdno in počasi tam. Če pa opazite še karkoli, ali vas na vaše poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečo.
5: skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veseljak.
3: No, tako veseljaki, 3 minutki so čez tretjo popoldan, smo pa danes mi trije, pa verjamemo, da ne samo mi trije, ampak še mnogi drugi veseljaki z mislimi tudi v Velenju pri Robertu Gotarju.
8: Res je.
4: Vista Park Velenje trenutno spremlja in ko bi rekel, gosti ima to čast, da bo mogoče in mi verjamemo, da bo priča svetovnemu rekordu Roberta Gotarja v najdaljšem igranju na harmoniko.
8: Ja, škoda, da ne pobiramo stav.
3: Zakaj
8: bi, je bi kar z veseljem stavil. 6 ur pa 3 sekunde namreč, pa 3 minute dec špira, kar ga tako? Slišite zadnji, več smo pa pogledali kmal. Ne,
3: ja, kaj novega, kako mu gre, kaj pravijo domačini, vse to izvemo takoj, ko naredimo en obisk v Postonsko jamo z glasbenim arhivom.
8: Ti neš verjela, veš, da so na faksu eni moji sošolki rekli Postonska jama.
3: A res?
8: Čim? Ja.
4: Iz Venezuela.
8: Ne, ja, kažem mislim, da ve za kaj, ampak ne za to, ampak sam zato, ker je bila tako škrta pa tako draga, veš, to je bil problem.
5: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: brez tebe ne znam.
1: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala? A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine France Marold.
4: Rajanje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: 031-230-766.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: V petek, 15. maja od 21. ure. Cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Veseljak v živo.
17: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnih Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
16: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Zlata ribica in Marija v naši družbi, a medtem ko bomo nekateri naslednje 3 dni oziroma 4 oddelali šiht, skuhali kosil, oprali perilo, pelali psa na sprehod, skuhali večerjo, zrihtali sebe, moža, otroke, brate, sestre. No, medtem bo Robert Gotar zopet poskušal postaviti Guinnessov rekorder v neprekinjenem igranju na harmoniko. Zdaj tisti, ki nas tudi gledate, ga lahko ta trenutek tudi vidite, kako mu gre.
1: Se bi ga lahko tudi slišal, sem zdaj neko špilat. Ne?
2: Ja, glih ima 5-minutno pauzo, ki mu pripada po vsaki eni urni po vsakem enournem igranju na harmoniko. Tako, je pa res, da se je točno pred 6 urami, 23 minutami in 36 sekundami ponovno podal v boj. Lani bil zaradi utrujenosti sicer po 58 urah primoran igranje ustaviti, ker telo pa če žal ni zmoglo več.
1: Ne? Tako, pa glava tudi ne, ampak on je ta prav borc, on se ne da, ko slište tudi zadi. Letošnji cilj njegov je, da bo na harmonko špilo neprekinjeno najmanj 81 ur. Ves cajt ga lahko spremljate tudi prenosa v živo na YouTube, ne?
0: No, zdaj tudi veseljaki smo nekako spremljali Roberta že lani in on se je tako zelo razdajal drugim, mogoče celo malo pozabil nase, ne? In se mi zdi, da tukaj je glava ključna in letos bo temu zagotovo drugače, ker ima med drugim podporo tudi psihoterapevtke Neže Đoržič.
2: Ja, kako pa se bo Neža vključevala v Robertov podvig, je zaupala naši velenčanki in veseljakini Maji Odrla.
3: Bova kar na odru, ne? Tako da bova v bistvu izvajala hipnozo. V bistvu ne izgleda nič kaj posebenega za ljudi, ki to gledajo, ne? Oziroma gledalce. Je v bistvu tako, da izhaja iz sugesti, ki pač mu jih jaz govorim, kar so tudi trenirala. To so prav neke besede, ki ga popeljajo pol v njegovo nezavedno. Je pa tako, da sva zelo trenirala varen kraj. To je zelo taka znana tehnika, ki pa če tudi zelo pomembna, da je obvlada. No?
1: No?
0: Ja, se je pa v Velenju nabral že ogromno enih navijačev, ne, ki Roberta tudi spodbujajo v živo. Med njimi je gospod Brane.
4: Prišel sem spodbujati našega prijatelja Robija, čeprav je on doma je Šentilija, mi smo tudi Velenčani, bolj Gabrečani. Samo to, ker bom tudi vsako noč prišel, da ga spodbujamo, da uspemo to, kar smo si zadali.
0: Ja, tudi vi ga lahko podprete v Velenju, v Visti vse do sobote in tako si je majster zdaj nekako zadal. V nedeljo pa naskakuje še en rekord v najbolj množičnem igranju na harmoniko.
2: Mila, se še to dodamo. Robert, mi smo s tabo.
1: Tako, pa tudi Vih Jašič z njim, ne? Tole Vih Jašič, se meni sem zdi, tam gor na kamer.
0: Glej, jaz teb zaupam.
1: Je, a ni to, je? Ni? Okay, no,
0: ogromno sem... enih ljudi ima, ki ga podpira. To je važno, ker se vemo, če bomo skup stopali, bom verjetno tudi Robertu veliko lažje.
1: Res je, mogoče smo tudi poštar Janez, ki je pomagal.
0: Mogoče.

0: preiskamo, zakaj. Kup enih dobrih razlogov imamo za to. Eden izmed teh je tudi ta, da nam je današnja sreda postregla z ogromno sonca in vitaminom D, dajte izkoristiti. Trenutno pa se temperature v Sloveniji gibajo med 14 in 18 stopinjami, od jutri naprej pa mogoče ne bo več tako sončno, bo pa zato toliko bolj oblačno in deževno.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet pred priključkom Kozina proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti tudi stojite med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Stojite pa še pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj pa še opažate na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo v Polulah v obe smeri. Radar pa si v Berlingu pravite, da še vedno ustraja v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Če pa še kakšen kje, nič 80-13, nič 2. Srečno.
0: Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Nekaj pa razložila, kaj si povišil, sem dobila za kvasko dobro vole.
0: Ne. Draga moja, sreda je, sonček mamo, mislim, da moramo biti v življenju zadovoljni z majhnimi stvarmi.
5: Res je.
3: Veš, da, ko si glih omenila, sreda je, dobro volje smo, jaz sem danes zjutraj probaval dobiti zagon za tole sredo, ker sem se v petih ustal, pa sem malo googlal in sem prebral, da se sredi reče tudi mali petek, eni pravi četrtko mali petek, ampak sreda je tudi mali petek. No. Je, ampak resno govorim.
5: Ne, pa le sreda mali četrtek, četrtek je mali petek, petek
3: ne,
5: je pa mali
3: petek. Ne, danes je za mene sreda mali petek in nekaj, kar se zdaj boš počutim, da bo
6: nehaj,
3: Evra,
6: no,
3: je
6: pravi, okay. Se slabo
5: no, da te pa vi ne imeli tega le malega petka pokvarenega, zaradi tega, ker ste ki ob cesti ostale, si pa le nove gume zrihtite.
2: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Pudej, Lojz, kakšno je stanje?
1: Stanje je sloko, ko vrbova veja.
2: Ja, ne razumem, koga pa je bilo?
1: Lojzek me je spet razjezil.
2: Jov, Lojz, samo zdale me pa začel že zanimati, koga je bilo?
1: Lej, matematika. Sem mu rekel, da če bo slučajen dobo šus iz matematike, da se ne poznava več.
2: In?
1: Ja, včeraj pride domov, ga vprašam, kak je bilo, on pa sprve. Gospod, midva se ne poznava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Tehnični pregledni produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
7: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Ta petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pesner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

Ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.

0: Seljak in Bartok, zapeli stavek do frišniku.
1: Ja, sreda je, ne? To smo že prej ugotovili in to je tist dan, ko ljudje rečejo že med malco, ko ljudje že med malco gledajo, kam bi pobegnili za vikend. Eni računajo kilometre do morja, drugi pa tudi kličejo kolege za v hribe, recimo, ne? Tako kot je mene danes le med Ralganc, pa smo šli v hribe, ne?
2: No tako, ampak pol pa vemo, da pride realnost, človek bi šel na izlet, avto pa pri vsakem ovinku zveni, kot da bo dal odpoved.
3: Res je, tist moment, ko daš muziko malo bolj na glas, sam zato, da ne poslušaš kva spodi pri pecikli hrupota.
1: Ja, no, v Bartoku pa pravijo, da z gumami Falken teh skrbi ni več. No, to je kar fajn slišati. Dobra cena, pa res huda, huda zmogljivost, pa še dolg zdržijo. No, Japonci pa očitno res vejo, kaj delajo, ne? Saj eni.
2: To so gume, ko greš samo zavestno na dolgo pot, ne pa tisto, ko vsakih 10 kilometrov poslušaš, če vse stoji na avtu.
3: Res, in zdaj pozor, mi vam čist frišne, nove Bartok Falken gume tudi podarimo za ston.
2: Ja, res vam.
1: Ja, danes nam na tajni so nič 366-444. Zopet te stavk. Z novimi Bartok Falken gumami se najprej zapeljem do...
2: Jaz mislim, da bo en sigurno rekel do tašče, samo da ji pokaže, kako se zdaj tiho prepele na dvorišče.
3: Tako pa pobegne pred njega vjaga zvečer še za enega. No, jaz mislim, da bo siguren, kdo tekel do tašče, oziroma en bo šel do morja, en do tašče, en pa sam do prve gostilne, ker zdaj končno zaupa avto bolj kot moj zaupu prej.
1: Ja, samo ne pozabite dopisati, če mi zje gum. Cole, seveda, ne morete povedati. Ne? Da ne bomo pol komu pošel gume za kombi, če bo zklijal ta recimo.
2: No, pokličte nič 316-666-444, dejte dokončati stavek, dodajte podatke in seveda ne pozabite prepisati, če velikost vaših gum. Mogoče jih pa prav vi dobite popolnoma brezplačne.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na KPK so prejeli prijavo zoper predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića z očitki v sumu opravljanja dodatne dejavnosti. Ta namreč hkrati upravlja še funkcijo predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije. A kot pojasnjujejo na KPK, pri tem ne gre za nezdružljivost funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije društva, ustanove in politične stranke opredeljuje kot izjeme, ker za poklicne funkcionarje ne veljajo omejitve. Nova Ljubljanska banka je objavila ponudbo za prevzem avstrijske banke Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo. Prevzemna ponudba in prospekte za odkup, ki ga je odobrila avstrijska komisija za prevzeme, se nanaša na vse delnice Addika. Kot navaja v prevzemni ponudbi, želijo v banki s sedežem na Dunaju pridobiti vsaj 75% delnic. Z objavo prospekta se je začelo obdobje za sprejem prevzemne ponudbe, ki bo trajalo do 22. julija. Nova Ljubljanska banka je bančno skupino želela prevzeti pred 2 letoma, a takrat neuspešno. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Sara Ženko iz inicijative je jasno nanizala njihove zahteve.
2: Zahtevamo postopek priprave OPN, ki bo dejansko vključujoč, kjer bodo pripombe meščanov slišane in upoštevane, ne pa zavrnjene s suhoparnimi birokratskimi odgovori. Posluh oblasti ima le peščica investitorjev, bogatašev, ki se bogati z našim mestom. MOL naj vključuje v OPN še ostalih 90% mesta, ki vsak dan pomagamo temu mestu živeti.
1: Miren dan vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
3: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 3 minutke so veseljaki, čez četrto popoldan. Sonce imamo, sonce nas greje tudi, kar se tiče temperatur. Mnogo višje so kot včerajšnje, 14 stopinj na Bledu, za 2 stopinji več v Velenju, v Vojniku in tudi v Krškem, 17 trenutno v Celju, Žalcu in Ljubljani, no 6 stopinja več pa v Novem mestu.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Dobar dan še na ceste. Okvara vozila vas čaka na Pomurski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoj pa vas čaka na Primorski avtocesti med Počevališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Stojite tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Stojite še pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji pa še na cesta Bohinjska Bled, Lese Bled ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah obe smeri. Radar na Primorske avtocesti pred Počevriščem Risnik smer Koper, Bela Panda pa veščaka v Sini Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Če pa opazite še kar koli kje, saj vemo nič 80-13.
11: Nič dve.
10: Srečno.
8: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
8: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veseljak.
11: Res je, Loro Jakenika še vedno v vaši družbi, zdaj v nadaljevanju pa, če ste fajkni, boste videli dvojno, če ste pa trezni, boste pa tudi videli dvojno, ker Jakenika, koga ste videli do zgleda, sprejela za letlene.
10: Ja, zelo, zelo kmalo se nam pridružita prav posebni gosti, ja, gre za dve deklini. Katja Potočnik in Mihaela Čede, ki skupaj nastopata kot dvojčici.
11: Sama, Nika, a so dvojčici ali sam nastopata skupaj kot dvojčici? To je lahko tudi umetniško ime, ne?
7: Oboje, dragi veseljaki, smo z nami spoznali, jo bomo v sklopu projekta Laško glasbeni poligon. Danes bomo zaštartali z drugim izzivom medijsko gostovanje. Podsedali nam bosta o njuni povedali. Tako da nisem ne fajhtna, sem trezna, veseljaki. Povedali nam bosta ljudi glasbeni poti, povezanosti in seveda tudi o tem, kako jo sploh ločimo. Dej ta, no.
10: Pa tudi v tem, ali ste kdaj, ali ste kdaj na svojo podobnost, ali so ti dve deklini že kdaj svojo podobnost izkoristili za kakšno potegavščino.
11: Tako, to je fajn, če imaš deca, pa se ga hočeš hitro losati, uno to drugo, to tečno pošleš, pa se
7: glej,
11: prazvedi.
7: Vse to bomo zvedali, dvojčici prihajata na veseljaka čez res dobrih 5 minut, tako da ostante z nami, ko mi čakam, da nam vse povesta.
11: Ne, po cesta, ne, po cesta.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo vožnjo.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Victoria d.o.o. za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
10: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
13: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
14: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Ja, in vsi, ki nas zdaj poslušate in gledate, imate eno veliko čast. Zakaj? Zato, ker prav danes na veseljaku odpiramo prav poseben del projekta Laško glasbeni poligon. Z nami sta prvi kandidatki, ki jo čaka drugi izziv, medijsko gostovanje. In to sta dekleti, ki sta med veseljakovimi vi kandidati hitro upozorili nas s svojo pristnostjo, nalezljivo energijo in ljubeznjo do slovenske glasbe. Z nami sta dvojčici Kaja, Katja Potočnik in Mihaela Čede. Dobrodošli.
2: Zdravo.
3: Ma že tremo, ne?
2: Ja.
3: Ja.
1: To se zelo redko zgodi. Mate punce neko prezenco, bi lahko rekel.
2: Ja, kaj se Katja bi ti rekla, klič me Kaja.
1: Dobro.
3: Ej, dragi moji, najprej moramo razčistiti osnovno stvar. Kdo sta pravzaprav dvojčici?
2: A bi začela?
3: Mogoče, ja, kako bi se vide predstavili tistim, ki vaju danes prvič slišijo?
2: Mi dve sva energični punci, ki komi čakama, da pokažema to, kar še niso videli. Uh-huh. In ti nadaljuj.
4: Ampak nisva sam glasbenici, mi sva tudi mamici in imamo vsaka po dva otroka.
3: A da!
4: Tako da mide, to pomeni, da mide zdaj z nama z ljudmi, ne?
1: Pa če sem še nekaj opazil, opet imate na roki prsta.
4: Ja, in imamo vsaka svojega moža.
2: Vsaka po enega.
1: Okay. Ampak jaz sem nekaj slišal, če prav vemo, vajna mama do poroda sploh ni vedela, da pričakuje dve deklici.
4: Ne, res. Jaz sem se skrivala. Ja, so bili. Ampak mi dve smo bleži v trebuhu, druga za drugo, imele smo enak srčni utrip. Uh-huh. In
2: Isto časa smo mahale
4: in pol niso vedeli.
2: Ali, že takrat smo presrečali.
3: Čist na koncu je vajna mama zvedla, da pričakuje.
2: Ja, mam je že v bistvu mene rodila, pol je pa sam tam rekla, da jo še kar boli.
4: In pa so rekli, kaj imate slučajno v družini dvojčke, ne? Pa mi reče, kaj, ne? In pol naredijo itak tisti ultrazvok in ugotovijo, da sem pač valjda jaz, surprise, tukaj, jej.
3: Jaj, dober. Se pravi, Mihaela starejša, čeprav razumem.
2: Tako.
3: Me pa zanima, ne, torej Katja in Mihaela, po čem vaju ljudje sploh lahko ločijo? Zdaj jaz, če bi se mogla jaz odločiti, bi vaju zdaj po frizuri, po dolžini las, ker oblečeni sta namreč isto, tak čudovit dirndl. Kako je pa tu pa ostali?
1: Ok, nikaj daj probi, ajde, da vidim. Kjera je kjera, ajde.
3: Katja, ima krajše lase, Mihaela daljše.
1: Se je bodo iz tih, kaj tudi nisem vedel.
2: To je varka, ne? Ker če si Katja postrižala se, ne?
3: Aha.
2: Ima pol obezve kratke. Ne? Ja. Zdaj mi obljubila, da se bo, tak da, a veš, tak da na poligonu bomo še manj pač različni, ali kaj ne reče.
1: Okay.
2: Ampak drugače pa ne povema.
4: Oče, je razlogna skrivnost.
1: Najemte naju, pa se sami prepričate. Ker jaz še zmer nesem čist prepričam v kar odvojini v govoru, tako da punci ste kdaj to podrobnost oziroma to podobnost tudi izkoristile?
2: Bom rekla, da v osnovni šoli smo bile, mi sem bila zelo pridne punčke. Nismo upale tega, nikakor. V srednji šoli pa smo že malo, sicer ne z tem golfanjem, kot da bi pisale teste, pa to druga, ali pa bile vprašane to sicer ne.
3: Perfantih
2: pa smo to
4: podobno tudi
3: izkoristili. Zdaj me pa zanima, ne, konkretna situacija.
2: Ne,
3: a bi nam jo lahko zaupali?
2: Ne smema, ker pa bi se lahko...
1: Ko bi se lahko to najdolo.
3: Verjamem pa, da smeta spregovor tudi o tem, se pravi, prej ste igrali v ansamblu, metri do polnoči. Kako to, da ste zdaj sami? Pa valjda, kaj je zdaj drugačne?
2: Ja, prej smo imeli ansambel metri do polnoči za še starejšo sestro, s katero še vedno nastupamo sicer na pogrebih in na porokah. Ampak zdaj kot sami pa smo šli zato, ker smo šli v neko drugo sfero, bolj tako, mi smo ful energične.
1: Ja, ne, on je bolj mirna.
3: E, to pa nikoli ne bi rekla.
2: ne. In zdaj v bistvu tudi rade bi to štanc muziko in pač to energijo to dale ljudem.
3: Vajo to nekako gor drži pri življenju.
2: To sva mi dve.
1: In zdaj imate tudi odlično priložnost, ker ste v projektu Laško glasbeni poligon, kjer vaju čaka zdaj drugi izziv, medijsko gostovanje. Ne? Tukaj prednes. To pomeni, da ni dovolj samo dober pet, ampak si treba znati tudi dober predstaviti, povedati svojo zgodbo in ostati sproščen pred mikrofonom. Zdaj, kako vama gre ta del?
3: Mislim, Če to mene vprašuje, jaz mislim, da klele sploh nimamo kaj za debatirati, se vidiš, po moje naju dvojčici sploh ne potrebujete, ampak ja, kako se počutite takole zdaj, na drugi strani, ker ne veste, kaj vaju bo človek vprašal.
2: Ja. Super. Mi smo tak na splošno ful spontani osebi in načeloma je...
4: Se nikoli ne veš, kdo te bo kaj vprašal.
3: Ja, res.
1: A lahko tukaj nekaj dodam? Ker sem glih tudi jaz vpet v sam projekt.
3: Sem te hodila vprašati, pa si se kar sam ponudil. Ajde.
1: Ja, pa lej, moramo ta protokol dečes, ne? V glavnem, bodste punci to, kar ste, bodste iskrene, kar zagotov ste tudi zdaj to že pokazali več kot odlično, ker kamera vse vid, če se delaš, da si nek drug lik, če se delaš to, kar nisi, tako da samo v tem ritmu naprej in mislim, da vaju čakajo še ogromni odri, tudi ta velik odr na tem Laško pivem cvete.
3: Mogoče.
2: Držimo
3: pesti. Zdaj, dragi najni, jaz predlagam, da si pogledamo, poslušamo tole vašo pesem, torej metri do polnoči na smeh ne gre nikoli iz mode.
2: Ja.
3: To tudi vidva zelo dobro nosta. Torej, pol pa sledi še drugi del današnjega izziva. Mama pripravljena je par hitrih vprašanj, tako da me prav zanima, kako se boste tudi s tem soočili. Zdaj pa na muziko.
0: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Ja, na veseljaku pa smo še vedno fajn in ko rečem fajn, to res dobesedno mislim. Dvojčici sta še vedno v naši družbi. Tudi smo si pa zdaj poslušali vajno pesem iz preteklega ansambla Me tri do polnoči.
3: Ja, tako je.
2: Mislim, res, žalite.
4: In nekako mi bi si želeli v vsem tem mečkem bolj spoznati, tako da smo vam pripravili hitrih 6 vprašanj.
3: Uf, se že bojim.
4: A ste pripravljeni?
3: Ne vem.
4: Ok,
3: poskusimo.
4: Jaka, punce imajo prednost, izvolim.
2: Ja, kar.
4: Katera slovenska pesem vaju vedno spravi v dobro voljo?
5: Pacu, pa ti bi dan za dnem. Krmiš polizal jo poprisal, misliš, da ne vem. Pacu, pa to je tvoj problem, nima šans. Brez vezen si kreten.
2: Mene bo zelo narodno, kako so zapeli kreten, so mene gledali.
3: Ne, ne. Kateri si tukaj moški, ali? Ne morem je.
2: Ok, gremo naprej. Kateri izvajalec vam je glasbeni vzor?
3: Več jih je.
2: Okay,
3: Fehtari.
2: Ok.
3: Pol je sigurno Avseniki.
4: Ok.
2: Logično.
6: A še kdo tak posebej?
3: Firci.
2: Dobro, to je to vas zakočilo.
4: Kakšno žensko? Iz mogoče...
3: Lucija Selak.
4: Oh,
3: ja, ona lepo. Je res taka dobra pevka in res ima lep glas in tudi kot oseba, ker jo poznamo osebno, je... taka dušica, da pač... Ja.
4: No, poslušta naslednje vprašanje. Če bi lahko zapeli duet s katerimkoli slovenskim glasbenikom ali glasbenico, kdo ali katera bi to bila?
3: Odgovor je na dlani. Torej za Lucijo Selak.
4: Bravo. Jaz mislim, okay, da bi bil to čudovit duet.
2: Gremo naprej. Če bi se morali upisati z naslovom ene slovenske pesmi, katera pesem bi bila to?
5: Na smeh ne gri nikoli iz mode.
2: In to
4: dvojčici, moram reči, jaz nisem vaju še videla, da se ne bi smejali, odkar sta parkirali tukaj na našem parkirišču.
3: Pa se skoraj zapelale čez.
4: Ej, pustimo podrobnosti. Povejta nama, kaj vama gre ena pri drugi najbolj na živce?
2: Ampak iskreno.
3: Skozi govori, je ko mušica.
4: Ja. Torej, in Katja skozi govori?
3: Jaz skozi govorim in jaz pol njej rečem, a ti pa ne?
4: Isto.
3: Pa ne na živce, bok ne, daj, to ni.
4: Recimo,
3: če smo se že mogli nekaj spolniti. Okay, načeloma.
2: Pa dobro, vse je ženske nasplošno rade govorite,
3: ja,
2: ne?
3: Ja,
2: ne več, ne manj, nima veze. Vama dvema je to vprašeno, kam imate take nasmehe, da iz tega ne bom pozabil še dolg ne. Gremo naprej. Kolikrat se vam je že zgodilo, da so vaju partneri in otroci zamenjali?
3: Ja, to pa velikrat. Kadar ko sva isto oblečena, je problem. Res. Ja. Sploh otroci.
2: Se pravi, zdaj otroci, ko doma gledajo in ne vejo, kjera mami je čigava.
3: Ja, po mojem, da gledajo. Malo čudnja. Ne? Sploh ta mali, od Katje, Tine, star 3 leta in on je zadnjič, sedim jaz pri njej na kavi in on preleti meni, mami. In jaz, ja, kaj je Mišek?
4: Ja,
3: da bi se povedla, ne, se ni ugotovil tako, ja. On šele je ugotovil. Ampak prej, ko je bil pa manjši, pa sem ga enkrat pazila, ko mi ga Katja pripravila, da pač prespi, takrat pa ni, ne, ker takrat je pa še on na von delo, ne.
4: Zdaj že,
3: ja,
4: otroci
3: boha, ne. Ja, ja.
4: No, veseljaki, ne povemo, danes imamo ožidenem popodnevu. Manat fantastično, dvojčici sta v naši družbi, ki so delujeta v Laško glasbenem poligonu. Torej, da boste vedeli, na moji desni strani Katja, ob njej pa še druga dvojčica Mihela. Zdaj vidite, ogromno pojeta tudi na družbenih omrežjih.
3: Ja.
4: Kjero boste danes zapeli, pa seveda nas zanima tudi, zakaj glihto. Mečkam bi vaju radi slišal. No?
3: Jaz zapeli bom rdeč Ferrari, okay. Pa mogo zato, ker smo jo zdaj... Pred kratkim snemali pa jo, pač mama glih še najbolj v uhu, a ne?
2: Da slišmo.
4: A čma pol kar?
3: Okej.
4: Ajde.

0: Ti pa vidvi sta neverjetni.
1: Kako bravo, Petja. Kako ubrano. Ne, jaz resno mislim. Najbolj iskreno kukaj lazi, povem. Oh. Zelo, zelo ubrano. Bravo, wow. Konci. Wow, gremo naprej. Naše veseljake bajo lahko tudi video in slišal tako kot zdaj v živo 15.6. na Urški gori v akciji Gremo v hribe. Zdaj pa si že kaj veselite.
2: Ja, mi čakamo, okay. Da jim pokažemo, kaj se mi se skozi pripravljamo, skozi delamo in na tem, da bomo čim boljše in da jih bomo čim bolj dvignela na noge, ker...
1: Bosta.
2: Ker niso prišli gor zato, da bojo sedela, ampak bojo plesati, skakati po mizah in uživati.
1: Tako se govori.
2: In pripravljamo, oziroma pripeljamo zraven tudi eno presenečenje.
0: Ki tako malo igra.
2: Malo bo pomagala nama. Malo
0: igra. Okay. Je ženska.
2: Ja, ja,
0: si že preveč, kaj ja bolj reči.
1: Se začela na mapo, ko ča nači.
0: Či. Se pravi, verjamem, da nas čaka en super dan, super pohod, najprej na Uršljo goro in potem še ena super žurka tudi z dvojčicama. Vajna mentorca pa je Saša iz skupine Skater. Kakšna mentorca je ona?
2: Pa ona je največja srčica. To je pa taka topla oseba, da ko je stopila skozi vrate, se je zdelo, kot da jo poznamo že celo življenje. Ampak največja fora. Tist dan, ko smo mi, ko je prišla ona k nama dvema in nama je pač prišla svetovati in to, sva mi dve, glih tisti dan sva se prej dobile in vedno, ko se dobima, kaj posnamema, zato da lahko damo pol vam, da nas prinete. In mi dve, glih od nje, pač glih tega le reševal šal snemamo, ne?
3: Tako.
2: In ona pač pozvoni po vrati, pri vratih in jaz ono, ka, ne, mislim, ne morem verjeti, kak je to možno? In je bilo ful fajn, ona je res taka dušica in tudi ful lepo poje in nama je dala ful uporabnih nasvetov in pač bilo je ful fantastično.
1: Katja in Mihela, nam je bilo tudi zelo fajn. Jaz sem prepričan, da tudi vsem veseljakom, ki so zdaj to poslušali, pa tudi gledali. Jaz in Nika vama lahko samo še rečeva, hvala za obisk na veseljaku, pa tudi srečo še naprej na danih izzivih Laškega glasbenega poligona.
2: Hvala. Pridite na jug gledat 25.
0: No, tako, če
1: ne gledat.
0: Pa
2: kako skup zapojemo.
0: Uršli gori. Evo, dvojčici ste bili v naši družbi, zdaj pa, ko smo glih o reševalcu, ne si bomo pa tudi še enega tega prvoščali. Uživajte, srečno.
4: Laškov glasbeni poligon.
0: Postani zvezda.
4: Na veseljaku.

0: Lidu, Lidu, di.
1: Ja, in vroče je tudi v studiu našega veseljaka. Ravno po obisku dveh simpatičnih punc, Katje in Mihajle, dvojčici, ki se potegujete, da boste lahko nastopili na največjem odru v Sloveniji, festivala Laško pivo in cvetje. Držimo pesti.
2: Jaz bi lahko rekel, da bi se lahko z lahkoto potegovali tudi za najboljši rok na smeh na svetu.
3: Ne, to pa je že dejan vonjak.
1: Ja, ravno enega tazga tudi v ženski obliki.
3: To pa je res.
1: Ja, ok, poglejmo, kakšno vreme nas čaka, dragi veseljaki. Kar se tiče temperatur, trenutno se gibajo med 15 in 18 stopinjami. Ponoči po državi bo pretežno jasno, jutri pa ne več tako lepo. Po, kakor smo imeli danes, sonce, a ne?
3: Ja.
1: Oblačno bo in deževno, jutri pa vse do sobote.
4: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: En lep, prisrčen, dober dan še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici opažate zaprt vozni pas med priključkoma Ljubljana vzhod in industrijska cona Moste proti Zadobrovi. Promet pa je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneč in zastoj so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Stojite pa še na Primorske avtocesti, na Štajerske avtocesti in na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na polulah v obej smeri. O radarskih kontrolah zaenkrat poročate, da opažate bel up v Bobovkovu v Bobovku na avtobusni postaji smer Kran, Bela Panda pa vas čaka v Sini Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Če pa opazite še karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lep dobrodan, veseljaki, mi trije še vedno ostajamo v vaši družbi do 18, ko Lovro ti zaženeš z glasbenimi željami in srede so rezervirane za kaj?
0: Tudi seveda za glasbene želje, včasih do 8, ampak konc konca tudi za obiske pri naših veseljakinjah in veseljakih, ki vas redno vsak teden obiskujem. Vedno, ko grem k veseljakom in veseljakinjam, so lepe zgodbe. Danes je bila še posebej in pikič čustvena. Sem to tudi sami videli, zakaj, ampak se pravi, ne vem, če sem dokdaj povedal, 29. bomo mi eno žurkičko me, pokren tak piknik, tom ben še ne ve. Ja, bosto se slišala, do tja še pridemo, ampak v glavnem vsi te veseljake bodo k nam prišli na piknik. Potem vam bom tudi povedal, koliko sem jim povabil. Skratka, lušna zgodba bo, tako da ne zamudi danes glasbeni želja. Ker boste med 6 in med 8 dvakrat lahko videli tale prispevki z terena, 4 minutni in verjamem, da bo kdo mesto tudi malo zajel kot te lepe ljubezenske zgodbe. No?
1: En delček tega posnetka, tvojega obiska, si bomo pa pogledali takoj, ko zavrtimo.
2: Ja, gliho to sem reči, da en izmed veseljakov bo zagotovo lahko pršel na to režurko z novimi gumami.
0: Ja, ne? Definitivno.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: ki ga tudi gledamo. Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. 080-99-66.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Ujoj, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
12: Hala Tivoli, 19. oktober.
11: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
13: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
11: Vstopnice na eventim.si.
14: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
15: Omogočite počitnice vsem otrokom.
14: Več o humanitarnem programu
16: 3xdvojniv.zpms.si.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
17: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
18: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
20: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
21: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
22: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: No, tako sladki greh v naši družbi, hočem poljube. Hočemo pa tudi mi veseljaki, trudimo se, da bi vam polepšali mogoče s kakšnimi malenkostmi, dan, teden, mesec, leto. In za našega lovrička je danes, ma nam rekla poseben dan, sam en mečkan čustven pa si, no? Kje si bil danes?
1: Mal sem čustven. Se pravi, tako kot je Dika rekla, zelo dobro si pravzaprav rekla, mi ne rabimo ljudem dajati. Nič kaj ekstra, nobenih niti malenkosti ne dosti, da pravzaprav pridemo do veseljakov in do veseljakin, ki so dostkrat tudi sami. Če imajo pa srečo, pa niso sami, ampak so že 18 let oženjeni in imajo ljudi, za katere skrbijo. Jaz sem se danes ostavil pri gospodu Franciju in pri gospe Andrejki. V Mengšu, to je mičken malo ven z Mengša, sta doma. Skratka, gospod Franci ima eno težko zgodbo za sabo, nam je zgubil obe dve nogi zaradi dveh bolezni. Bil je včasih kolesar, alpinist, rada sta plesala, rada sta na veselice hodila. Jaz seveda nisem vedel, kam grem, ker pravzaprav neko, ker je to tudi za mene presenečenje.
0: Šele ko ti odprejo naši veseljaki vrata,
1: tako,
0: vidiš.
1: Vidim, kam sem šel.
0: Tako.
1: Zdaj, cel tale posnetek oziroma prispevk si boste lahko pogledali v glasbenih željah. Sta bila pa zelo vesela, ker sem jo vprašal, kdaj sta bila nazadnje na veselici in da jih bom, in da jih bomo lahko mi veseljaki povabili na našo veselico in tudi peljali na to veselico, ker seveda ne morete iti, ne, ker je gospod na vodičku. Tako da tako je izgledal, ko smo jih povabili. No. Kdaj ste bili nazadnje na veselici?
2: To je pa že 15 let.
1: Kaj počnete 29. maja?
2: Noč, tukaj doma bom.
1: No, mi bomo po vas prišli z enim kombim, 30-letnico veseljaka v Vevče. Tam bomo imeli piknik, živo musko, za pitbo, za jezbo in tudi nazaj vas urpiramo, da sem nekaj sekero. Tako da pridemo 29. po vas.
2: Sej, včasih sem tudi jaz rad plesil.
3: Včasih sem te v kuhanu učila plesati, plesati sem učila.
1: Ja?
3: Dosta moram več.
2: Je pa tako, 31. ima obletnico poroke.
1: 31. ima ta obletnico poroke?
3: Ja.
1: Bomo pa še eno presenečenje zrihtali.
4: Seveda, kjer obletnico pa?
3: 18.
1: Se pravi polnoletna, v takih ratala. Yeah. No, njuna poroka je polnoletna ratala.
5: Wow.
1: Se pravi, par dni poteli naši žurki, tako da če se strineta, bomo 19. ko jih povabimo sem, ima tudi eno presenečenje pripravljati, pa pravda.
0: Laura, to sploh ni vprašanje ali ja, ali ne, ker
5: absolutno.
0: Je že od štarta samo en velik ja in veselimo se, da spoznama tako Francija kot njegovo Andrejko,
1: tako.
0: Da se skupaj poveselimo, praznujemo njuno 18. obletnico poroke
1: tako
0: in seveda
1: jim...
0: tudi. Našo 30.
1: Tako pa, da jim po 15 letih priredimo eno veselico, na tak način, ko so si jo sama dva želela, pa da bo to tudi na njuno pesem lahko zaplesala. Zdaj pa preden se men otrga, gremo mi naprej.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Sedenji na dveh stolčkih hkrati kot predsednik stranke, ki bo očitno tudi del vladne koalicije, in kot predsednik državnega sveta, ki nadzoruje parlamentarno delo, pomeni olajšanje vladanja bodoči koaliciji, opozarja Vrečko.
2: In če imamo gospoda Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani gospoda Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, lahko upravičeno se vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesu in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih, gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto.
1: Predsednica KPK Katarina Brvar Strnad je dejala, da je komisija prijavo z očitki o konfliktu interesov zoper Lotriča prejela že aprila. Na komisiji pa, da pripravljajo sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka, v okviru katerih bodo naslovili tudi tveganja v povezavi s to prijavo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa medtem meni, da razlogov za njegov odstop ni. Predsednik ZDA Donald Trump je prispel v Peking, kjer se bo četrtek in petek srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je zgodbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zeng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in multimiliarder Elon Musk. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Ob 60-letnici praznika se ponovno vrača tradicionalna povorka kmečkih voz, ki so jo pred leti opustili. Pogrešali pa so jo mnogi obiskovalci Goriških Brd kot tudi domačini. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Poglejmo nebo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Današnja noč bo jasna in zaenkrat še suha, nič kaj suho pa ne bo. Jutrišnji dan, prav tako tudi v petek in soboto, pred nami so oblačni in deževni dnevi, no potem pa zopet nekaj sončnih žarkov v nedeljo, takrat bo tudi malce topleje.
8: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Vaksol.
10: Dobrodošli na naše ceste in za volane. Zaradi prometne nesreče na ljubljanske severni obvoznici oviran promet na razcepi za Dobrova izmeri dom proti Bežigradu. Zastoj popažate še na primorske avtocesti med Počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Stojite tudi na štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Stojite še med Počivališčem Poskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in pa na cesti Lese Bled ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Poludah v obe smeri. V Avstriji pa so zastoje na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Radar pa opažate v Bobovku na avtobusni postaji smer Kran, tam je bel A po vaših besedah, bela panda pa v Sinji Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Če pa opazite še kar korike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti! V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
14: Je tako, dame in gospodje.
7: Ja, danes 13. maja ostajamo vaša družba Lovro, Jaka in Nika in fanta moja draga, ne? Točno na današnji dan, pred 47 leti, sta Andrej Štremfal in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca osvojila najvišjo goro na svetu, Mount Everest.
14: Res je, Jaka, ti bi si lahko knjigo od Nejca Zaplotnika tudi prebral, glede na to, da si ti tak klen planinc, ne?
10: Ja, no. O tem bila še debatirala, ampak zagotovo obema fantoma vsa čas, ker jaz sem se danes nano skr namatral, ko sem šel, ne?
14: Verjamem, taki podvigov, kakor jih je delal Jaka, na Monteverest lahko gledate na nas pobuhne, nekaj bote zdaknili, ne pričakujemo, no bomo pa veseli, če se nam seveda to soboto pridružite na prvem pohodu akcije, gremo v hribe na Grmado, na Mali gori, na Drajbencu, ane?
7: No, tako ja. Ne.
10: Kmal tudi povemo, se pravi, kater datum, boste lahko videli tudi na nano vseeno super žurko. Kdo vse bo tam, pa seveda takoj po naslednji. Pa kdo skrbi za gum?
12: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja, lahko se strinjamo, da bo danes oziroma v naslednjih dneh še kako noro. Robert Goter zdaj že vemo, da podira svetovni rekord. Mene res zanima ena stvar, oziroma kar vse nas veseljaka, ne da?
2: Ja, sprašujemo se, kolikrat veseljaki mislite, da bo Robi danes zaigral čredo v galopu.
3: Zdaj mi to tehnično nam tudi preverimo, koga on zale trenutno igra. Okay,
1: nemo, dajmo.
3: Nič reda v galopu.
1: Tudi blizni smo bili, ker je
3: nič reda v galopu, nadalost, ja.
1: Ampak
3: ja.
1: Razumljivo. Drugač pa jaz pravim, da kljub temu, da je zelen, jaz smo jo slučajno glih ujel, bo zagotovil najmanj petkrat zaigral v teh treh dneh. Se strenim, da?
2: Ja, zakaj
1: ja, ker če je harmonika premjera več kot 3 minute, ga že začnejo prsti kar uring.
3: No, jaz verjamem, da ga po 3-4 dneh ne bojo prsti več srbel, če pa vas, kaj prsti srbijo, pa lepejte na našo spletno stran veseljak.si, ker tam najdete še veliko zanimivih novic. Recimo tudi tole, da veseljaki štartamo s karavano, spono gremo v hribe že v soboto 16. maja, to je čez 3 dni, mingrede.
2: Ja, Grmada na Mali gori je ta destinacija, kjer se bo poleg fajn druženja ob vzponu odvila tudi ena super žurka na vrhu hriba. Sej vemo, da mi s temi žurkami v sklopu akcije Laško gremo v hribe nikoli ne razočaramo.
3: Ne.
1: Ja, torej, se vidimo to soboto na Grmadi na Mali gori. Še pred te pa sem prepričan, da tudi na naši spletni strani veseljak.si.
3: Definitivno, pred gremo ven, demo sem še preveriti. Jaz mislim, da Vik Jašič spi zdale.
2: Ne.
3: A ne, ni.
1: Pogotovili smo, da je Vik Jašič to, ne?
3: Tudi ja, je, jaz se ga malo kinknu, no. Ampak ni.
2: Lahko pa povemo, da Robert Goter neprekinjeno že igra. Mi ga spremljamo na telih YouTube, ti jih to lahko naredite tudi vi. 8:13 in točno 53 sekund.
3: Dobro, zdaj že 54. Ampak lejte, ne moramo biti perfektni. Lahko ste pa vi, če greste na veseljak.si.
2: Bravo.
4: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače.
5: Veseljak.si.
6: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Relax.
11: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
11: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum.
1: Ja, nekaj junaka, ki se starim gumam po dežju fjaka. Mi edini vemo za to, ker falken gume talamo.
2: Res je. Ja.
3: Pokličte nas, veseljaki, na 031-666-444 in dokončajte naslednji stavek. Z novimi Bartok falken gumami se najprej zapeljem do... Ne vem, do kafiča, da vsem kolegom pokažem nove teniske na avtu, ali pa do kredarce, ker nas temi gumami prav nič ne ustavlja.
2: Res je, falken gume so japonska kakovost, na katero prisegajo tudi v motošportu, kar pomeni, da ko boste gnali vašega hudiča do vršiča, ovinkih ne očist nič cvilen, razen mogoče vaše prestrašene žene na sovoznikovem zicu.
3: Razumemo, ne? Pokličte na našo tajnico in poleg dokončanega stavka z novimi Bartok falken gumami se najprej zapeljem do... Nam povejte še vaše podatke in velikost vaših pneumatik, da bo nagrada seveda pasala na vaš avto.
2: Tako, ker so falken gume dobre.
1: Kak... Za ston falken gume so pa najboljše.
2: Res je, dobro sem nas naučil.
0: Veseljak in Bartok. Zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.

0: Če smo se zdaj pogovarjali, zdaj pa kar priznajte, kdo ga je?
1: Okay, ja, jaketa smo dobili.
0: Veter je potegnil čez naš studio, no moram
2: reči. Pač, dej. Povejte zdaj same to, hvala lepo res.
1: Lepo, žaljen,
2: ne.
1: Dve minutki sta čez pol šesto, fanta, zdaj se pa zresenmo. Trenutno se temperature gibajo med 15 in 18 stopinjami, dobro, da ne vohate. Kar se pa tiče vremena, po noči bo po državi pretežno jasno, jutri pa ne bo več toliko lepo, kakor je bilo danes.
0: Ja.
1: Četrtek bo oblačen, deževen, tak bo tudi petek, pa tudi sobota.
0: Pejmo mi naprej.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: En lepo zdrav še na naše ceste. Ovirno na cesti opažate in sicer na relaciji Hoče Pesnica. Tam je predmet na vozišču ovira promet med Pobrežjem in Meljem proti Šentilju in Avstriji. Zastoje pa opažate na primorske avtoceste med razcepom Nanos in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil. Stojite še na štajerske avtocesti, na cesti Lesce-Bled ter na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. V Avstriji pa so zastoje na na mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Radar pa še vedno v Bovku na avtobusni postaji smer Kranj, Bela Panda pa veš čaka v Sini Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Če pa pazite še kar kolike, nič 8013, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
1: Dobar dan. Luštan se imamo. Zakaj? Mislim, kako se človek ne bi imel luštan, če smo v družbi najboljših poslušalcev, gledalcev, vas veseljakov?
0: Vidiš to, ona je v najboljši družbi poslušalcev in poslušalk, mi da smo pa tlele jaka, mi da smo pa samo na zrani.
2: Mi da smo za številko, ne?
0: To je tako, mi da jo slabo volo spravljamo, vi jo dobro volo, tako da vete zdaj, kdo vas res cen. Mi pa cenimo
2: Roberta Gotarja.
1: Sponzorje.
0: Bravo. Roberta Gotarja in sponzorje.
4: Zapeli do frišnih gum. Veseljak in Bartok. Za varno in zanesljivo možnjo.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ob šestih štartamo z glasbenimi željami, Loro bo z vami, nič 8280, pogledali si bomo lahko v dveh delih prispevek. Loro, ko si obiskal Francija in njegovo, Andrejko, ne?
2: Res je, glejte, ob 20. uri še iskreno zmajo, kjer bo gost Domen Kuralt z Kalipso, to on je pevc, kitarist in vodja slovenske skupine Kalipso. Niha, a vedela, kaj imate skupnega?
3: Pa glej, se bom pustila preseneta, tako da kar z besedo na dan.
2: Tako kot ti, tudi oni letos praznujejo 26 let, bravo, Kalipso. Lipso.
3: Ja, čestitke, jaz pa lahko dam sam še to najboljši letnik v pravom.
1: No, v manjanju daj pa bo Domen spregovoril tudi o tem, kako ga slovenski glasbeniki na slovenski sceni ne marajo, o zasmehovanju sošolcev v osnovni šoli in še in še veliko zanimivega se obeta danes ob 20. uri zvečer.
3: Nadaljujemo pa s kmetovanjem ob 21. si pogledamo, kako je bilo, ko je naš in vaš Žiga Deršek obiskal Čebelarski muzej Slovenije. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčar prodajalne Uniforest, no gost v studiju pa bo Milan Kalan iz Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
2: Ob pol desetih pa še oddaje ena po domače, ki je pravzaprav namenjena vsem zaljubljencem, ker smo seveda v mesecu maju. Špilal bo ansambl Spev Darja Gajšek, Tomo Jura Kosminka, ansambl Petra Finka Šepet, Štajerski Fakini, Klapa Skale in obvezda smer Kuk so vseeno spravili v studio, men niti približni jasen. Tudi plesel se bo, bo pa spregovoril tudi gost Vrtičkarja. Vrtičkanja, Davor Špehar, ki ga pa jaz pa Žiga Tomin zelo dobro poznam.
3: A res?
2: Moram reči, če pa kdo zna o vrtičkanju govoriti, bo to Davor Špehar.
3: Kje ste ga spoznala?
2: To ti pa ne smem Gloštenje je bilo takrat, Davor dobro ve, malo so imeli rdeče oči.
1: A pa se spomnite, pa ni bilo to gloženje?
2: Jaz se spomnim njega o tem, kaj je po vrtičkanju govoril, pa niti približno ne.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
14: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
13: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
14: Aha, ampak...
13: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
14: Aja.
15: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
0: Veseljak v živo.
17: Ob mednarodnem dnevu družine v tokratni oddaji pojejo ansambel Spev. Za humor bodo poskrbeli krajcari. V živo z nami tudi Hmelbojsi. Nina Cestnik Pavlič pa nas povabi na obletnico petkove pumpe. Luštno bo.
0: Že ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
18: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
19: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
20: Take kmajo čudno moč, gledal bivanje dan in noč, gledal bivanje noč in dan.
18: Ubrano po slovensko v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
0: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
21: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Sedenji na dveh stolčkih hkrati kot predsednik stranke, ki bo očitno tudi del vladne koalicije, in kot predsednik državnega sveta, ki nadzoruje parlamentarno delo, pomeni olajšanje vladanja bodoči koaliciji, opozarja Vrečko.
2: In če imamo gospoda Marka Lotriča na čelu državnega sveta, na drugi strani gospoda Marka Lotriča, predsednika parlamentarne stranke, lahko upravičeno se vprašamo o njegovi nepristranskosti, konfliktu interesu in kolikokrat bo ta državni svet dejansko zagovarjal interese lokalnih, gospodarskih, sindikalnih združenj in bo dal odložilni veto.
1: Predsednica KPK Katarina Brvar-Strnad je dejala, da je komisija prijavo z očitki o konfliktu interesov zoper Lotriča prejela že aprila. Na komisiji pa, da pripravljajo sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka, v okviru katerih bodo naslovili tudi tveganja v povezavi s to prijavo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa medtem meni, da razlogov za njegov odstop ni. Predsednik ZDA Donald Trump je prispel v Peking, kjer se bo četrtek in petek srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je zgodbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zeng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in multimiljarder Elon Musk. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Ob 60-letnici praznika se ponovno vrača tradicionalna povorka kmečkih voz, ki so jo pred leti opustili. Pogrešali pa so jo mnogi obiskovalci Goriških Brd kot tudi domačini. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
3: Skupaj, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes smo imeli kar nekaj sonca in posledično bo zaradi tega tudi jasna noč. Kar se tiče jutri in v naslednjih dneh, pa bo nekaj več oblakov in tudi dežja.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Dobar dan še na naše ceste. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneči in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Stojite tudi na Primorski avtocesti, na Štajerski avtocesti in pa na cesti Lesce-Bled ter na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Plulah v obe smeri. V Avstriji pa so zastoji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Pa pogledamo še ob ceste. Trenutno proti Očete, da radarskih kontrol zaenkrat ni. Če pa pazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Za lepši dan, Židan

0: zdaj v vaši družbi do konca.
1: Res je?
2: Ja, jaz se zdaj dvaja poslavljam. Jutr boste na mesmene dobila Ajdo, pošteno, dobro, ti skaj bolj visijo?
1: Kaj?
2: Kaj, okej, okay, to sem ja. Vse razumel po tem odgovoru. Anika?
0: Jaz se ful veselim, ajde se pa veselim, odlica. Da bomo tudi jutr spremljali Roberta Gotarja, ko bo podiral svetovni rekord.
1: Dajmo preveriti, kaj se dogaja, mogoče.
0: Dajmo preveriti, kaj se dogaja.
1: Dajmo, če igra. Igra! Po konci je...
2: Moramo povedati tudi, da se bližimo tudi 9 uram, trenutno smo na 8 ura, 54 minut in 46 sekund.
1: Tako, tako, zgleda, da ga še nekaj skupne vleče, tako da očitno je tista hipnoza kar pomagala, ne?
2: Ja, ja.
0: Pustimo se presenetiti, kaj vse nas čaka, kaj čaka Roberta Gotarja, verjamem pa, da bo veselo, pa še tako ribniško vzdušje zdaj prihaja na veseljaka.
1: Res je, ker gremo v

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: GA++
7: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki

0: končno paše vašemu domu.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: V petek, 15. maja od 21. ure, cirkusova veselica z ansamblom Stil. Pridi ta petek v cirkus na noro zabavo.
4: Šparati je treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
8: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih.
2: Živjo in pozdravljeni v Spominčicah. Danes je naš gost slovenski pevec, kitarist, pisec besedil in skladatelj. Svojo kariero je začel kot član, klaviaturist skupine Pop Design, sicer pa je avtor mnogih popevk, po izboru občinstva tudi najboljše slovenske popevke leta 2005 z naslovom Če je to slovo. Bil je član in vodja slovenske glasbene skupine Juhu Banda, za katero je napisal tudi izjemno narodno-zabavno uspešnico Moja lepa Gorenjska. Zdaj že nekaj let član skupine Mojstri, ki spremlja Marka Vozlja. Mi je v veselje, da lahko v gosteh oddaje Spominčice pozdravim Matjaža Vlašiča. Matjaž, živjo, dober dan.
3: Živjo, živjo, tudi jaz vas vse zelo lepo pozdravljam.
2: Matjaž, z naslednjimi vprašanji te bom jaz malce vrnila v čas tvojega odraščanja. Dej povej nam za začetek, Matjaž, kaj si ti kot otrok najraje jedel? S čim na krožniku so te najbolj razveselili? Pa si vse pojedel?
3: Jaz sem kar klasik in zjutraj vedno in še danes je tako, obožujem kruh pa puter pa marmelado. Tako da to vam je srd, rad vam tudi vse jedi na žlico.
2: Matjaž, daj nam povej, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj? Kako se ga spominjaš? Ma ta mogoče še stike?
3: To ste me pa zdele. To je pa prvi največji prijatelj je bil po moje sosed. Zdaj imam manj stikov, zato ker ne živi v Sloveniji, ampak bil je pa sosed, potem so bili pa sošolci, potem so pa zelo hiter ratali to kolegi iz bendov. Ampak nisem jaz tist tip, ki bi zdaj ponavad punce imajo rade, to je pa moja najboljša prijateljica, to je pa moja druga najboljša prijateljica. Jaz nimam tako, pa če jaz imam prijatelje, potem so pa znanci, kolegi, tako da jih nekak ne rangiram po najboljši.
2: Učitelja katerega predmeta, Matjaž, iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
3: Najraje se spominjam enega profesorja oziroma učitelja četrtega razreda. To je bil že pokojni gospod Ahačič. On je bil legendarni učitelj na osnovni šoli Stane Žagar. Izpostavil bil tudi učiteljico drugega razreda, to je pa gospa Žitko Polona.
2: Kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Matjaž?
3: Je pa Čirče pri Kranju.
2: Kaj si ti kot to otrok najraje počel v tem domačem kraju okrog hiše?
3: Najraje sem se, bom rekel, mi tukaj pravimo jagov po vasi, s kolesom, s kolegi, igral nogomet in bil zunaj, no, skratka. Pa razne traparije so nam zelo po glavu hodile, pa mogoče to, da sem zelo težko se ure držal, ker so mi rekli, da moram biti doma.
2: Je bila kakšna posebna otroška anekdota, ki ti je ostala v spominu, pa na katero zdaj pomisliš?
3: Dobro, bo meno, ena je bila res dobra in sicer, ko sem bil jaz, sem izitam nek četrti razred, so ravno v Kranju, to se pravi delali, gradili en največjih mostov in to je bil Delavski most, ki gre čez reko Savo in to je bilo mem tega mostu, gradbišče sem jaz hodil v šolo in se spomnim, da ko je bil nek naliv, nek dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa pred tem kupila nove take rumene gumijaste škorne in je šel iz šole in imel sem tudi dežnik, ker je deževalo in potem sem rekel, da bi jaz malo probal, kako te škorne vodo držijo in sem šel na rob te neke velike luže s torbo. Prvo sem sicer noter mečkem potlačil dežnik, da sem videl, koliko je približen voda globoka in sem je zdel, da je tam 15-20 cm, da ni to tok. In ko sem jaz noter stopil, sem se v bistvu ugrezil s torbo vred za zvezki do vratu. In potem sem prišel vas seveda od plata in od vsega in vsi zvezki in vse je šlo. Je bilo sran, tako da sem dober preizkusil te škorne, kako vodo držijo. Finta je taka, da takrat, če ne bi pazil, mogoče lahko v tonu, ker smo pogotovili, da je to bilo, to je bilo zelo, zelo globoka taka, nedolžno je izgledala, ampak bilo zelo globok, pa blat. In kar v redu se je stekala.
2: Matjaž, ko rečem, otroška pesmica, na katero zdaj prvo pomisliš?
3: Pa bom rekel, pri otroški, lahko je tudi Kekčeva pesem, lahko je pa, mi smo imeli zelo enega fajn profesorja glasbe v osnovni šoli, kjer nam je ogromno te glasbe spuščal. Spomnim se tudi pesmi iz angleščine, tam smo te angleške pesmi pel, ampak take otroške, tako da pa bom kar se držal te kekčeve.
2: No, tudi mi se bomo zdaj držali glasbe in si privoščili skladbo Spomina naju.
3: Super.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Spominčice. Danes je naš gost Matjaž Vlašič. Matjaž, daj povej, ohranja spomin na prvi poljub?
1: Seveda.
0: Bi kaj več povedal?
1: Seveda ga ohranja. Ja, lahko povem več, lahko povem, in sicer tak malo bolj resen prvi poljub je bil v koloniji, ko smo hodili, jaz sem bil 8. razred in smo se igrali igrco Rin Čin Čin. Tam se je to zgodilo.
0: V kako številčni družini, Matjaž, si ti odraščal in koga si pri vzgoji jemal bolj resno? Si se koga bal?
1: Ne, mi smo bili zelo fajn in smo družina, tako da imam še dve sestri. Nisem se nobenega bal. Velik vpliv je imel tudi pri nam, glede na to, da imam starša zelo mlada, tudi moj nono in mama, ampak nisem se bal, so bili pa oče bil zelo strok, v takem smislu, da je zahteval, da je šola vedno laufala, da je bil nek napredek, da smo se razvijali, da smo se učili in da smo bili skozi boljši v smislu znanja. Ne? Mami je bila pa mami nas je pa crklala.
0: Čigavo glasbo, ja. Matjaž, si poslušal, ko si odraščal?
1: Jaz sem glasbo študiral, tako da sem ogromen tudi bil med, poslušal tudi klasiko, jaz tudi sam igral. Ker se pa zabavne glasbe tiče, sem pa ogromen poslušal, takrat v mojih časih so bi Queeni, pa je da še vedno, jaz pravim, ABBA učbenik za pop, pa te najbolj popularne v tistem času slovenske izvajalce, tako da zelo, zelo rad sem to poslušal.
0: Matjaž, če se ne motim, po profesiji si profesor violine.
1: Tako.
0: Sicer pa, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fan? Si imel kakšne sanje po kakšnem določenem poklicu, ki bi ga opravljal, ko bi odrastel?
1: Ja, mislim, jaz sem skozi samo več ali manj o glasbi razmišljal. Dejstvo pa je, da sem ogromno razmišljal o zabavni glasbi, čeprav sem klasiko študiral, tako da zelo hitro sem jaz tudi, mi je oče, doma sred smo imeli, ker tudi oče igral, smo imeli inštrumente in potem sem jaz to njemu vzel in se spomnim že v osnovna šola, to so bili že prvi ansambli, šolski ansambl, potem smo imeli v Kranju en ansambl, ki se je imenoval Monsun in smo potem igrali po teh valetah in okoli, tako da praktično vse je povezan z glasbo, ker se pa študija tiče, pa tudi je bila pa violina tist predmet, resen, katerega sem pa študiral, da se došolam, da dokončam to šolo, da imam izobrazbo.
0: Ja, krasno, Matjaž, sva se sprehodila skozi oddajo Spominčice, brez težav.
1: Ja, lepo mi je bilo, moram priznati, da malo pobrskati po tej zgodovini, ki je bila lepa in sploh v današnjih časih, jaz mislim, da so vsi mečken, da so ljudje mečken taki nestrpni, vsi malo zategnjeni in da je treba ali pa čim večkrat pomisliti na lepe stvari in tudi verjeti, da bo tudi naprej vse dobro.
0: No, očitno sem te res temi vprašanji malce vrnila v preteklost. Matjaž, oddajo bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Sama radovedno smeje, kaj boš izbral in zakaj?
1: Ma, jaz bi izbral kar našo pesem, ki smo jo z Markom posneli. Naslov je Trta mojih dni. Enostavno zato, ker mislim, da je lepa, ker ima neko tako resno sporočilo, lepo sporočilo. Kakšno to naj si poslušalci poslušajo, bojo sami videli. In tudi nam je komad in ta skladba zelo zelo všeč.
0: Ja, hvala lepa, Matjaž, za prijeten klepet, vse dobro, pa upamo, da se čim prej vidimo.
1: Enako,
0: da vas čim prej vidimo na odru, mi pa
1: hvala za fajno vprašanje in mi je bilo prav veseljeno.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Petek v Vipuri gostimo pevko iz zlatih časov slovenske popevke. Pevko skupine Ultra, skupine Pepel in Kri in Hazard. Posnela je tudi več samostojnih plošč, kaset in CD-jev. Sodelovala je z velikimi imeni slovenske glasbene scene, kot so Jože Privšek, Mojmir Sepe, Oto Pesner. Z Alfijem Nipičem pa je posnela tudi legendarno V avtu pred menoj.

0: Ta petek med 10 in 11 bo Tatjana Dremelj.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: na stalca.korem.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ko bom velik, bom zvezda.
2: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Kože nismo šli, da ne vše.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lep pozdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kavrič, Nikola Klaužar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

končala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti. Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

Novo polko Noro Noro, ki že kliče po poletnih zabavah in predvsem veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, Noro Noro. Thank you.

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko v jame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

balad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Sad Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambel Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambel Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

skladbo Nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in Nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo s skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak.
3: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rok Kunaver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Veseljak.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazeta, ja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enga spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Veseljak.

Naš očko v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vincev krčmi naroči, pa že godemo. Če vrne se ob polnoči, vsi ga zmirjamo.